0: A je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už dnes je v hre rekordných 150 tisíc eur.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už dnes niekto určite vyhrá rekordných 150 tisíc eur!
1: A bez hesla.

0: jeden host a otázky, ktoré môžu napadnúť iba Pekimovi.
1: Pekimovo horúce kreslo.
0: Každý piatok o 13.00 na Európe 2 alebo kedykoľvek v appke Rejo.
2: A daj si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
1: Yeah!
2: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojím lekárom

0: Hudba na maximum. Na maximum. Európa 2.
1: Cítim sa tak sám, občas nevládzem vstať, ale chcem vždy veriť, že ma niečo čaká, cesty kadialí, ukážu mi hviezdy. Náklonnosť na obe strany, trpezlivosť hojí rany, srdci plameň horí rýchlo. Ako je to medzi nami?

0: zobudiť sa
1: a premeniť svoj život na bohatší.
0: Práve hráme o rekordných 150 tisíc eur.
1: A bez hesla.
2: Ľudia, tí sú zlí, tak povedzme si do očí, sme všetci neprajní, všetci na oko pokorní a súdia nás len tí, čo boli včera súdení. A aj keď vidíš slnko, nezabúdaj, svet je studený.

0: Predstavte si, že letíte v lietadle, s vami zrazu na palube Juraj Slavkovský a vy chcete od neho podpis. No, Juraj sa podpísal naozaj na netradičné miesto.
1: No daj.
0: Sáčok na zvracanie. Veríme teda, že bol prázdny ten sáčok. Na taký plný by sa asi podpisovalo ťažko.
2: September 2024, Košice. Prišiel pán, ktorý mal približne 45 až 50 rokov a hovorí, tá šortita, na hlavu sa mi podpíš.
0: Nie.
2: Prosím. Na hlavu sa mi podpíš, tu máš ficku. Čavo si ešte aj čupol kvôli tomu, bol dosť vysoký. A ja som sa mu na dvakrát to fixkou na plešinku musel podpísať.
0: Čo tam Juraj Slavkovský podpisuje sáčky na zvracanie? Podpíš pleš!
3: Un, dos, tres, un pasico pa'lantre, María, un, dos, tres, un pasico pa'tra.
2: Opa!

0: čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a samozvaní. Najčo, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.
1: Svet podcastov Power Media. Power Media.
2: Európa 2.

0: tu končí veškerá sranda. €150 000 v oplatí sa na ladica.
1: A je po prázdninách.
2: Ale my nekončíme. Práve naopak.
3: Už dnes je v hre rekordných 150 000 €.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
3: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: To tu ešte nebolo! Už dnes niekto určite vyhrá rekordných 150 000 €!
2: A bez hesla.

0: streda, náš najobľúbenejší deň.
1: Čo ty klameš?
0: Ale tak čo?
1: Čo
0: tak...
1: ty klameš od rána? Že náš najobľúbenejší deň, ty nie, že budeš mať maniere ako typický moderátor. Krásny, slnečný, priaznivý dníček. Utorok je najobľúbenejší, streda je najobľúbenejší, štvrtok je najobľúbenejší, krásny počasie. A všetko je máste úplne super. Toto je moja najobľúbenejšia hudba, ktorú ideme hrať. Obel!
0: Obel!
1: Streda vôbec je najobľúbenejší, je streda úplne odveci. Inak keď už sme teda pri tej strede, ktorá je úplne odveci, tak sme vám všetkým nainštalovali do aut rôzne zariadenia.
0: Áno.
1: A tie zariadenia spôsobujú to, že vieme vytiahnuť to, čo sa vy v tom aute rozprávate.
0: Dobre, familiárne, skryté kamery.
1: No, skryté kamery, áno.
0: Dobre.
1: A vieme vám ako dôkaz teda pustiť, že čo sa tam práve deje. No, nevieme ešte odfiltrovať úplne... Nevieme úplne odfiltrovať, ako keby, že jedno auto, druhé auto, tretie auto, že vieme to pustiť iba naraz. Že takto to znie naraz. Ale môžeme počúvať, či tam náhodou nebude niečo. A? Že som tam počul.
0: Počul som niečo DPHčke.
1: A nepočuješ niečo také, ako keby to bol bič?
0: Áno, áno, áno. OK, niekto to má pekne veselé doma.
1: To bude plná autoškola. Tak pozdravujeme do autoškoly, snad da, bude počúvať. Ranná show začína, my sme Sketch Bros. Olivera Samo. A dávajte pozor, čo vám tak rozprávate, pretože my všetko.

0: Toto je Taylor Swift, my sme Európa 2 a tu nastal moment, ktorý potrebujeme prebrať s vami, a pretože je o vás. My sme si spomínali pred malým momentom, že sme nainštalovali počas tejto noci rôzne zariadenia do vašich aut, aby sme počuli, o čom sa rozprávate. Situácia je taká, že vieme to pustiť iba na taký mód, kde sú všetky autá naraz. To znamená, že vyfiltrovať to, čo sa tam rozprávate, je trochu ťažké. Ale my sme tam počuli, teraz pred chvíľkou sme to mali zapnuté, a my sme tam počuli veľmi zvláštne a zaujímavé nekalé veci a pýtame sa, je to vec, ktorú treba nahlásiť?
1: No, to je tá otázka, hej. Ja akože myslím si, že my robíme niečo nelegálne práve teraz.
0: No, opäť to môžem vám to pustiť. No a tam v pozadí som počul niečo také, že dnes večer sa stretneme tam a tam, nehovor to Valike, a Valika som pochopil, že je asi žena, no. A teraz toto, že či to je nahlas, že to máme nahlásiť alebo nie.
1: No, Valika podľa mňa nie je žena. Valika je ukrajinský mafián. To tak znie, hej. A tak by som to nenahlásil.
0: Že radšej predsa nie. Dobre, tak ale dajte vedieť, vyvieť, predsa len je to aj o vás, tak nech teda vieme. Nech je to úplne v rámci legálnej cesty, všetko v poriadku. My sme Olivera Samo a začali ideme hrať Míčiko, teda pre všetky Valiky.

0: Alan Walker a Eva Max v rannej show Sketch Bros. A o chvíľku aj váže náš obľúbený Troy Sivan.
1: Got me started na nakopnutie, ale ešte predtým.
0: A ešte predtým aj No Broke Boys. Teraz ma niečo veľmi mrzí a to je to, že pred pár minútami sme hovorili, že prosím len nebuď ako taký ten typický moderátor, ktorý chváli každú jednu pesničku a o tom, aký každý deň je úžasný a vlastne nič mu neveríš. A teraz som povedal, že úžasný Troy Sivan, ktorého milujeme my aj vy, ale to je pravda, nie? Či nie?
1: Ale tak zase to tak nemôžeš brať.
0: A miluješ ho, či nie?
1: No, určite áno.
0: Ale nevážne, úprimne povedz, lebo za mňa je Troy Sivan skvelý. A ak za teba nie, tak nemôžem to hovoriť v množnom čísle.
1: Áno, áno, lebo my keď sme boli na Zrče, ako náš prvý výlet, takto s Európou 2 aj s posluchačmi, tak tam sme mali jeho ako hymnu.
0: Áno. Práve Troy Sivan, táto skladba, ktorá zaznie o pár minút v našom playliste, tam hrála na izbe od rána do rána. Že preto máme na to také spomienky. A dajte vedieť vy, ako máte výradiť Troja Sivana a o chvíľku sa ideme pozrieť aj na dopravný servis.
2: Počasie.
1: Dnes prevažne jasno, neskôr popoludní na západe postupne pribúdanie oblačnosti a najvyššia denná teplota 30 až 35 na Orave a pod Tatrami a na krajnom severovýchode miestami okolo 28.
3: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Pozdravujem z Európy 2 aj na slovenské cesty. Hodinové kolóny už takto skoro ráno. Opäť na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásnad nad Kysucou. Nová nehoda je na starej ceste pred Beladicami v smere zo Zlatých Moraviec, pred Studienkou v smere z Lakšárskej Novej Vsi, za Hornými Vestenicami v smere do Novák a nehodu hlásite aj za Šarišskými Michalanmi v smere do Veľkého Šariša. To je zatiaľ všetko, jazdíte veľa, ale opatrne.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
0: O pár minút si v rannej show povieme, že dnešný deň, 9.9., že vraj ukrýva veľmi silné energie, ktoré by sme si mali v rannej show povedať.
1: Okay.
0: Na čo si dávať v dnešný deň pozor, ostaňte s nami. Európa.

0: 9:09. Ranná show Sketch Bros a 9:09. Dnešný dátum.
1: Práve tento deň veľmi zvláštny, poďme sa na to pozrieť. Ideme si trošku pripiť kájičky a do toho má Oli ezoterickú náladu.
0: Mám. Som si povedal, že poďme sa na to pozrieť. V rannej káji je priestor na ohováranie a na to, že otvárame rôzne bulvárne média. A jedno bulvárne médium, alebo teda jedno médium, pred dvoma hodinami vydalo článok. Dnešný dátum 9.9. ukrýva podľa numerológie silný odkaz. Čo sa vám vesmír snaží naznačiť? Zbystrite pozornosť. Tak som zbystrel.
1: Dobre.
0: A teraz si hovorím, je dôležité si o tomto dni, teda keď už aj toto médium o tom tvrdí,
1: ano,
0: a o tom hovorí, tak treba to povedať verejne. Pre celým Slovenskom. Dnešný dátum 9. september má v numerológii v rôznych duchovných tradíciách špeciálny význam. Dnešný deň 9.9. totiž tvoria dve deviatky. Začiaľ
1: aha,
0: chápeme.
1: Aha.
0: Práve číslo 99 sa zároveň označuje za tzv. Anielské číslo. Ak ho človek opakovane vída v každodennom živote, napríklad na hodinách. Videl si niekedy 99?
1: No nie.
0: Ja stále vidím 99 na 99. Keď
1: ja som videl na hodinách iba 5.
0: Iba 5. 99 nikdy?
1: Nie.
0: Alebo napríklad na účtenkách, tam vidíš niekedy 99 eur?
1: Nie.
0: Nie, nestáva sa, dobre. Alebo telefónnych číslach 0999?
1: Nie.
0: Dobre. Či poznávacích značkách, podľa duchovných výkladov môže ísť o symbol určitého posolstva. Portál Times uvádza, že číslo 99 sa najmä spája s hľadaním vlastnej životnej cesty a poslania. Jeho objavenie má byť pripomienkou, aby človek premýšľal nad tým, či žije autenticky, nasleduje svoje ciele a venuje sa tomu, čo je pre neho skutočne dôležité.
1: Mm-hmm.
0: Dve deviatky teda by mali byť ako symbol jedného cyklu. Malo by upozorniť na zmenu, ktorá môže nastať práve v dnešný deň. V láskach, alebo teda v láske a vo vzťahoch, že tí, čo sú sami a single, tak by malo byť ako keby, malo by to predstavovať obdobie, keď je dôležitejšie uzavrieť minulosť a spracovať staré sklamania, než okamžite hľadať nový vzťah. A pre tých, ktorí sú vo vzťahu, tak je to také, že buď to bude super, alebo no, také typické, alebo to bude úplne o ničom. Po dnešnom dni teda.
1: Toto je nejaký predpoklad na dnešok.
0: Áno, to je na dnešný deň teda. Takže ak ste sami, nerobte nič. Ak ste vo vzťahu, tak to bude, že buď skvelé, alebo hrozné. A očakávajte po dnešnom dni nejaké veľkolepé zmeny, ktoré môžu nastať aj v pracovnom živote. Deviatka teda má význam aj v Biblii, aj v slovanskom folklóre, ak by vás to teda zaujímalo. A tvrdí, že koniec nemusí vyslovene znamenať niečo zlé. Ale je možné, že v dnešný deň toho veľa skončí. Čo by mohlo skončiť, čo by nebolo až také zlé? Ak by naša šéfka Miša Vrábová skončila, že na dobro.
1: To by bola tá príjemná zmena.
0: To by bola príjemná zmena, ale ak by neskončila a dobro, to by bola tá nepríjemná zmena. Je to jednoduchá rovnica, na ktorú sa vieme pozrieť všetci spoločne. Takže dnes, 9.9., nahrajte nám na náš WhatsApp 0905 030 090. Aká zmena by mohla prísť, ktorá by vás veľmi milo potešila?
1: Určite áno, a hľadajte možno aj 99-ky, tieto anielské čísla. Možno tak MHDčka v Petržalke, keby ste chceli. Tak, tam to nájdete, tam je odpoveď.
2: Čo by mali Oliver a Samo rozoberať pri rannej káji na budúce? Daj im vedieť hlasovkou na 0905 030 090.

0: Passenger v rannej show u nás na Európe, to dobré ráno.
1: Ak ste práve teraz v aute pri niekom a ste ten passenger, tak mu dajte tak ruku na tú jeho nohu a povedzte mu, ako ho máte radi.
0: Poďme sa pozrieť na to, ako Erika by chcela taktiež niekomu niečo odkázať, že ho má, že ju má rada.
2: Dobré ráno, chalani. Viem, že to nemáte vo zvyku, no chcem vás poprosiť o jednu láskavosť. Dnes majú meno Martinky. U nás v práci máme tri Martinky. Mohli by ste im niečo pekné zahrať, nech sa nám dobre pracuje?
0: Nie. Všetko no, najhoršie, ešte pridám, všetko najhoršie vám dnes prajeme. Všetko najhoršie všetkým Martinám. Nemáme vás radi. To ste vôbec nečakali, čo?
1: To ste nečakali. Ani ja. Všetko najlepšie.
0: Všetko najlepšie, Martinky, naše milované.
1: Aj Schindlerovej, dobre.
0: Ale týmto konkrétne trom Martinkám, ktoré sú v práci u Eriky, venujeme skladbu Justin Bieber, ktorý sa vám určite páči. A Nicki Minaj, ktorá tam bude navyše. Beauty and a Beat. O pár minút v rannej show i hneď po dopravnom servise v plnom znení. Iba pre vás, naše milované Martinčiatka.
3: Počasie.
1: Dnes prevažne jasno, k večeru na západe pribúdanie oblačnosti a tam aj prehánky alebo búrky. Bude mimoriadne teplo, najvyššia denná teplota 30 až 35 a na severe lokálne okolo 28.
4: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz broskyne kilo len za euro 69, exkluzívne v aplikácii Clubcard. Bravčové karé kilo len za 2,99 a olej Heliol liter len za euro 69. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
5: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: Pozdravujem z Európy 2 na slovenské cesty. Hodinové kolóny sú na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krása nad Kysucou. Nová nehoda je pred Studienkou v smere z Lakšiarske Novej Vsi, taktiež na starej ceste pred Beladicami v smere zo Zlatých Moraviec a nehoda je aj za Šarišskými Micharanmi.

Drop Dead u nás na Európe 2, Olivia Rodrigo, takto 6.55. Dnes je 9.9. a v ranej káji sme spomenuli, že vraj tento dátum je magický, niečím iný a vraj by mal značiť aj nejakú zmenu. Vidám tých zmien, ktoré očakávate od života, posielate naozaj veľa. Ostaňte s nami, určite sa na to pozrieme. Zatiaľ Felizien a Yard a Pride. Na príjemnejšie ráno z Európy 2.

0: Bad Ideas, u nás v rannej show, dobré ráno, kamaráti.
1: Život je zmena, to sa zvykne hovoriť, no ale vraj je tu dnes deň, ktorý by mal značiť tú zmenu.

0: Áno, život je zmena a vraj teda dnes je 9.9., čo numerologicky by malo značiť aj nejakú zmenu. To sme sa dozvedeli v rannej káji. Oliver mal takú ezoterickú chvíľku.
1: Áno, to teda.
0: No ale pozor, tá zmena, keď príde tak nečakane, tak môže byť neúplne príjemná.
1: Ale niekedy môže byť práve naopak. Píše nám Betka, prečítam správu, hej. Mm-hmm. Začína tá správa veľkým kapslokom napísané URGENT, 4 výsledky, výkričníky. Ahojte chlapci, pre mňa je deň 9.9. najviac magický, ako môže byť. Je to deň, keď som spoznala môjho teraz už manžela, ktorého neskutočne moc milujem a znamená pre mňa všetko. Život bez neho si predstaviť neviem ani na sekundu a je to to najlepšie, čo ma mohlo v živote stretnúť. Prečo o ňom hovorí v strednom rode? Je to to najlepšie. A dobre, poďme ďalej. Keď by to náhodou počúval, tak by bol v obraze, o koho ide. Odkazujeme to jeho manželka Betka. 9.9.2019.
0: Čo ten manžel musí robiť, že aj takto v manželstve ho vie takto vychváliť? Podľa aký to musí byť manžel?
1: Totálny frajer manžel.
0: Totálny frajer manžel.
1: Pozdravíme všetkých totálnych frajerov manželov.
0: A ako by ste si predstavovali tú dnešnú zmenu, ktorá by mala teda prísť? Pár odpovedí od vás teda už máme. O chvíľku sa na to pozrieme.

0: absolútna novinka od Katy Perry, takto v rannej show. Dobré ráno.
1: Viacerí z vás teda čakáte na nejakú zmenu, 9.9. vraj má značiť tento deň.
0: Áno.
1: No a aká zmena to bude? Vy si želáte najviac peniaze.
0: Áno, je to tak. Pozeráme na náš WhatsApp 0905 030 090 a 90% správ smeruje na to, že dnes po 15. vyhráte práve vy 150 000 eur, ktoré sú v banku v oplati sa naladiť sa. Je to ale také, akože, taká zvláštna manifestácia, to je taká skupinová manifestácia, kde by sme sa mohli dohodnúť, že keďže vás je toľko a niekto z vás pravdepodobne tie prachy vyhrá dnes po 15., tak by sme si tie peniaze mali rozdeliť všetci medzi sebou.
1: Inak to mi nenapadlo, že
0: každý vlastne po 50 centov, vieš.
1: Že to už je tak veľa, tá suma je taká veľká, že vlastne aj keby to niekto vyhral, tak naozaj by sa to dalo rozdeliť. Mm-hmm. Úplne v pohode. Mm-hmm. Dobre, tak akože môžeme sa takto dohodnúť, ale verdikt bude mať výherca iba.
0: Jednoznačne, ale o tých peniazoch ešte sa pobavíme počas dnešnej rannej show. Dnešný symbolický dátum 9.9. teda symbolizuje rôzne zmeny. Vy tu píšete aj také z minulosti, čo sa vám stalo práve v tento deň. Napríklad Tomáš napísal 9.9.2009 o 9.00 mal náhradné maturity z angličtiny. Oh. To je taký deň, ale tak, ak veríš týmto číslam a takýmto znameniam, tak si tak povieš, že to je asi znamenie a nejakým spôsobom to asi dal. Mm. A dajte možno vyvedieť v tento daný deň 9.9., čo by ste chceli, aby aká zmena nastala. Dnes je ten deň zmien, tak čo je tá zmena, ktorú by ste vy radi prijali?

0: Ak máte chorobné krútenie hlavy, tzv. Vertigo, tak aj pre vás počúvať hudbu musí byť úžasná. Úžasná záležitosť. Dobré ránko z Európy 2.
1: Práve ten, čo to má. Ten jeden človek dnes ráno.
0: Áno, áno. Tak
1: si povedal, super, niekto na mňa myslí.
0: Myslíme na vás a posielme vám dobrú hudbu. Subfocus už o pár minút v rannej show.
1: V tejto skladbe je to zaručené. Chorobné krútenie hlavy, či už z únavy, alebo z týchto dramáčov. On and on sa pokus, ale ostaneme v tempe Moving to the Sun.
0: Táto skladba zaznie ešte pred sa pokus. I hneď po dopravnom servise, na ktorý sa ideme teraz pozrieť.
2: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
3: Počasie.
1: Dnes prevažne jasno a inak veľmi teplo. K večeru na západe pribúdenie oblačnosti a tam ojedinele prehánky alebo búrky a najvyššia denná teplota 30 až 35, na severo lokálne okolo 28.
2: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
3: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
4: MG s bonusom až 5500 eur. Vyberte si MG 3, MG ZS alebo rodinné HS s benzínovým či hybridným pohonom a 7-ročnou zárukou. Úplne nové MG už od 14 590 eur u vášho najbližšieho dílera. Viac na mgmotor.slovakia.sk.
5: Poď na najväčší festival podcastov Magnesia Rockfest už 19. septembra v Bratislavskom Edison Parku. 4 pódia, nabitý program a stretnutia s tvorcami tvojich obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Socky či Ako ľudstvo objavovalo. A príde aj Pavol Barabáš. Užij si live vysielanie Rádia Express, zatancuj si s K-pop tanečníkmi. Vstupenky kúpiš na redsfest.sk. Festival ti prináša Magnesia, levia sila prírodného horčíka.
6: Európa opäť dýcha hádzanou a Bratislava bude pritom. Majstrovstvá Európy žien prichádzajú. Turnaj plný emócií, kde rozhodujú detaily. Skvelé góly, fantastické zákroky a tvrdosť v každom súboji. Toto nie je len turnaj, toto je boj o Európu. Vstupenky v sieti MNT.
7: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
8: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
9: Áno, Karolínka.
8: Aj pozajtra?
7: Aj pozajtra.
10: Od čtvrtka 3. septembra K-Klasik braučové párky 750 gramov za 2,99 €. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: Pozdravujem z Európy 2 na slovenské cesty. Polhodinové kolóny sú v Bratislave za Rusovcami v smere do Petržalky. Na viazde do Žiliny z Porúbky a hodinové kolóny sú na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Pol hodinu si počkajte aj v Banskej Bystrici pri Šalkovej v smere do centra, na viazde do Prešova z Kapušian a nehodu hlásite za Podbielom v smere do Krivej. A v Bratislave na prístavnom moste v smere k Darexu je v odbočovacom pruhu odstavené osobné auto, rátajte s kolónami. To je zatiaľ všetko s časom cestu.
3: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
1: Pokojne aj 100 mesiacov môžete žiť zadarmo. 150 tisíc, to je suma.
0: To je obrovská suma, o ktorej sa budeme o chvíľku baviť. Ako sa k nej môžeš práve ty dnes dostať? Tak ostan s nami.

0: čo, takto má vyzerať podľa mňa krásny stredajší deň, stredajšie ráno na Európe 2 so skladbou Sorry Papi.
1: Každý v duchu si odpovedzte, je podľa vás 1000 eur mesačne dostatočná výplata alebo nedostatočná?
0: To je dosť dobrá otázka, ktorú sa pýtame práve vás a tak dajme na náhodu našu posluchačku, napríklad Mišku. Miši, dobré ráno.
2: Dobré ránko.
0: Očuj, ty to máš ako, keď si tak predstavíš, že by si zrazu dostávala navyše 1000 eur mesačne po dobu, ja neviem, 12 rokov napríklad. 12 rokov by si dostávala 1000 navyše. Je to dostatočná výplata?
2: No, za mňa asi je. Že
0: by to stačilo, bolo to krása.
1: No, v podstate je tu taká pracovná ponuka, hej, zmluva je už pripravená. V podstate môžeš mať túto 1000 mesačne, áno, zároveň máš kopec času, pretože dostávaš 12 rokov rovnakú výplatu, tá ti nikdy nepôjde hore ani dole, áno. 1000 eur mesačne, 12 rokov, tvoja robota je nič potom, no a môžeš popri tom pracovať ďalej. Berieš takúto prácu, alebo nie?
2: Ježiš, jasne, to by som brala.
0: Kto by to nebral?
1: Kto by to nebral, no presne. Nebral. Ono, takto, matika je krásna vec. Môžeme vám povedať, že dnes po 15. vyhráte 150 000.
0: Áno, je to
1: čo
0: tak.
1: Čo samé o sebe znie, že teda, OK, toto mi zmení život, možno mi to doplatí hypotéku, možno mi to zaplatí samotný dom bez hypotéky niekde. Ale hovorí to aj o tom, že keď si to budete šetriť, alebo si to rozpočítate, tak 12 rokov, ak vyžijete z 1000 eurovej výplaty, môžete žiť zadarmo.
0: Krásne si to povedal, treba si dávať pozor iba na pár vecí. Po tej 15. treba mať pri sebe telefón. Áno, je to veľmi jednoduché. Včera mohol Tomáš zo Žiliny vyhrať veľké prachy, nevyhral a poďme si pripomenúť taký moment, ktorý nechcete úplne zažiť. Totižto, Tomáš si prvé sekundy myslel, že on tie prachy vyhral.
3: Ahoj! Ahoj, oplatí sa naladiť sa, živé vysielanie, pozdravuje ťa Miša Vrábová. Hádaj, čo sa práve stalo?
4: Akože neverím tomu doteraz.
3: Čomu?
4: No, 140 000.
3: A čo myslíš, máš či nemáš?
4: No mám, lebo heslo nie je dneska.
3: No, len si to musel stihnúť do 10 sekúnd. A ty si to čo? Ty si to nestihol.
0: A tu mi to prišlo extrémne ľúto. Má aspoň garantovaných 700 eur, ale prísť o takéto prachy to naozaj nechcete. Takže dnes po 15. 150 000.
1: Učme sa Suzy chýb. Takže telefón v ruke od 15. do 16. ho ani nepustiť a naozaj dvíhať veľmi rýchlo a už teraz si posielajte SMS-ku.
5: Zapojte sa aj vy.
6: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: 24K Golden a Mood, táto skladba, ktorá dnes ráno sme sa v rannej show bavili, že úprimnosť je dosť dôležitá aj v rámci moderátorov, tak pri tejto skladbe nebudem hovoriť, že je úžasná, napríklad v tom najlepšom možnom, tu by aj stačilo, že tu by som povedal, že tu by aj stačilo, tu by táto skladba mohla ísť aj veľmi rýchlo preč.
1: Hej,
0: do zabudnutia, za mňa
1: sa
0: teda.
1: Obohrala sa ti táto skladba?
0: Veľmi, veľmi, veľmi. Že keď počujem 24K Golden a Mood, tak som taký, že aj by som šiel na vecko s dvomi prstami do hrdla. ale, na porovnanie, aby som iba nehejtoval, bo to dokáže úplne každý, veľmi jednoduchú. Taký Harry Styles, podľa mňa tak krásne naladí na celý deň. A už je ojno.
2: Spýtam sa ťa o 7 rokov. Či tiež nepojdeš na vecko.
0: Tak
2: a existuje skladba, ktorá sa neobohrá nikdy? Akože to je
0: žijeme
2: otázka na vás.
0: Raz, možno žijeme len raz od ega.
2: Reálne toto si povedal?
0: Pozri, sú skladby, ktoré sú že skvelé na mesiac počúvanie, potom sú skladby, ktoré sa hrajú tak rok a pol a už potom ako keby tak stačí do zabudnutia. Mm-hmm. A potom sú skladby, ktoré sa hrali, potom sa opohrali, ale stále sa neprestali hrať. A už ako keby sú na tom ďalšom leveli toho, že už sa ani nedajú obohorať. A to je žijeme len raz ego, podľa mňa. Že to už toľké roky sa hrá, ale tak, že všade, ešte aj v tureckých a egyptských rezortoch hotelových, že tam už nie je možno, že sa to obohrá, lebo to už je obohrano.

0: Dnes prevažne jasno, k večeru na západe pribúdanie oblačnosti a tam prehánky alebo búrky, bude mimoriadne teplo, najvyššia denná teplota 30 až 35 a na sever lokálne okolo 28.
1: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
2: Hustý milkogrécky jogurt sa ti trafí do nôty. Len počúvaj. Trikrát viac bielkovín než bežný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultúr a žiadny tuk. 1 kg jogurtu zo 4 litrov mlieka. Hustý milkogrécky jogurt je naša superstar. Na to vezmi lyžičku.
3: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
4: Keď potrebujete radu lekára aj mimo ordinačných hodín, postaráme sa my. S benefitom Doktor Nonstop máte lekára aj pediatra na telefóne 24 hodín denne, 7 dní v týždni, bez poplatku. Prepoistite sa do 30. septembra na vsz.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa. Ku každému blízko.
5: Počuješ to? Bratislava zažije autošou, aká tu ešte nebola. Sami na seri skultového filmu Taxi a legendárny Peugeot. Motorka z Terminátora 2. Špeciály z Le Mans aj Sahara Challenge. Svetová premiéra slovenského Ferrari oblohy. Skákajúce lowridery, simulátory, street art a poriadna motorkárska show. Zaži medzinárodnú autošou Custom City. 19. a 20. septembra Incheba Bratislava. Viac na customcity.sk. Hlavný partner Cupra Slovensko. Reklamní partneri Imagewell a Rádio Európa 2.
6: Za dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
7: Dopravný servis Európy 2.
8: Pozdravujem z Európy 2 na slovenské cesty. Polhodinové kolóny sú na viazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, taktiež v Bratislave na Bajkalskej a Račianskej v smere do centra. Hodinu a pol sa zdržíte na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou a nová nehoda je na D1 za Považskou Bystricou v smere do Púchova a na výjazde z R4 na kruhový objazd do Košických Olšian v smere na D1. Tak jazdite veľa, ale opatrne.
7: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
0: Začína sa nám tu tvoriť naozaj zaujímavý zoznam skladieb, ktoré nikdy nebudú obohraté.
8: Môžete do toho zoznamu pridať aj to svoje na WhatsApp 0905 030 090 a o pár minút sa na tie skladby pozrieme. Tak som zvedavý.

0: Ktoré songy nikdy nezostarnú, existujú také, samozrejme, a nikdy sa vám nezunujú.
1: Áno, je to tak, a ideme sa pozrieť na vaše správy. Toto je Peter.
2: No, dobré ránko, skrižko, s Peťo z električky. No, jedna taká skladba by sa našla, ale nehráva sa v tomto rádiu. Mm-hmm. Takom konkurenčnom, ako je Melody. Show must go on.
1: Tak čo, zaraďujeme aj túto skladbu od Queenu?
0: Absolútne.
1: Do tých, ktoré už majú za sebou tú éru toho, že sú obohrané. No. A už sú ako keby aj za tým, že sú obohrané a už sú na leveli, na ktorý sa dostáva málo ktorá skladba. Že či vlastne nikdy nebudú už vadiť.
0: Level evergreen.
1: Tak.
0: No, tak dajme si, že 3 sekundy, či nám to bude vadiť niekomu. Nevadí mi to.
1: Nie, ani mne.
0: Ani trošičku.
1: Je to ešte jedna skladba, ktorú by som rád pridal do playlistu aj za seba, ktorá Aha. je taký ten naozaj neumierajúci evergreen, a to je skladba, ktorá sa hrá iba jeden mesiac v roku.
0: Aha.
1: Hrá sa už dobrých 16 rokov, ak sa nemýlim. Poznáme ju úplne všetci a nikdy nám nezačne liesť na nervy. A možno to inak tým, že sa hrá iba ten mesiac v roku.
0: To som chcel povedať, že ten mesiac to zvládneš, potom zase zabudneš a zase to prekvapí ako novinka. Wow, Last Christmas, to je dobrá skladba.
1: Tak dajte nám vedieť, aká je tá skladba za vás. 0905 030 090 a my sa o chvíľočku pozrieme na jednu skladbu, ktorú poznáte všetci, a stojí za ňou obrovský škandál v hudobnom priemysle v 80-tych rokoch. Určite budete vedieť, o čo ide, ostaňte s nami.

0: Tato kukuričky, 7:59 a pripomeňme si, že v banku oplatí sa naladiť sa 150, nie 150 eurí, 150 tisíc.
1: A je po prázdninách.
2: Ale my nekončíme, práve naopak.
3: Už dnes je v hre rekordných 150 tisíc eur.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
3: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: To tu ešte nebolo! Už dnes niekto určite vyhrá rekordných 150 tisíc eur!
2: A bez hesla.

0: songy nikdy nezostarnú? To sa pýtame.
1: Nikdy nezostarnú.
2: Hneď si spomeniem na pesničku Milli Vanilli. Pesničku, ktorú sprevádzalo škandály typu naspievali, nevaspievali.
1: Toto bola Linda, Milli Vanilli, vieme, o čo ide.
0: Je to ale niečo, čo bolo obrovské v tom čase, keď sa to stalo.
1: Áno, je to tak, bola to jedna z najväčších hudobných kauz konca 80-tych rokov. A získali aj Grammy za najlepšieho nového interpreta. Problém na nahrávkach, ale že vraj teda nespievali oni. Skutočné vokály nahrali iní speváci, zatiaľ čo Pilatus a Morvan vystupovali na pódiu a prezentovali tieto piesne ako svoje. No a podozrenia sa začali šíriť po tom, čo sa pri koncertoch objavili problémy s playbackom. Toto poznáme z dnešnej doby. No a neskôr sa producent aj verejne priznal, že duo bolo v podstate iba takou, že tvárou projektu. No a to, čo je zaujímavé, je, že v roku 1990 im bola odňatá Grammy, čo bolo historicky mimoriadne nezvyčajné. Aj napriek týmto veciam, kedy potom svojich fanúšikov ako naozaj, že na dlhé obdobie aj stratili, tak sa to stalo a zaradilo do tej skupiny takých tých skutočných evergreenov.
0: Chuťatka nejaká utlačané tam spievali v pozadí, vieš.
1: A nikto o nich vlastne
0: nikto
1: ani nevie.
0: Nikto nevie, dodnes nikto netuší.
1: Nie, ale... No chceli sme tým povedať, že sme to boli my.
0: Áno,
1: hej.
0: Celú tú dobu sme to boli my.
1: Tak.
0: A toto inak, čo teraz počujete, to je playback. To nahráva Štefan Skrúcený a Miroslav Noga.
3: Sketch Bros. Na Európe 2.

0: Niko Santos sa rozhodol, že príde do Európy 2 takto 8 minút po 8 v rannej show Sketch Bros zaspieva a je tak?
1: Ako príde taký Niko Santos? Motorkou, autom, autobusom, MHDčkou.
0: Myslím si, že Niko Santos a podobní nemusí môžu vyberať, ako sa dopravia ráno do svojej práce a či vôbec prídu. Akým dopravným prostriedkom. A podobné dopravné prostriedky si budete môcť pozrieť na legendárnej akcii Custom City.
2: To je zvuk. Čo? Uhádni, čo to je a dva lístky na Custom City sú tvoje.
0: Garantujeme vám, že 19. a 20. septembra na Custom City by aj samotný Niko Santos, ktorý má koľko chce peňazí, tak by sa tak iba pozeral na tie úžasné autá a motorky a aj nejaké tie lietadielka, že ako to vlastne vznikne, ako môžu tak neuveriteľne dobre vyzerať a byť také vytuningované autá. Dokonca tam bude aj filmová hviezda naživo, Sami Nasseri s legendárnym bielým taxikom z filmu Taxi Taxi. A vy sa tam môžete dostať taktiež. Máme tu koľko lístkov?
1: Dva.
0: Tak pre niekoho z vás.
1: Áno, ale nie je to len tak niekto z vás. Chceme, aby to bol naozaj niekto, kto sa do aut vyzná sa celkovo do tejto témy, takže hľadáme takého fakt, že odborníka, nejakého nadšenca. A vyselektujeme vás tým, že nám skúsite čo najlepšie identifikovať zvuk, ktorý vám teraz pustíme. Napríklad autičkár nie som a ja by som povedal, že toto je kosačka u suseda.
0: Áno.
1: Nedeľu o 9 ráno.
0: Pretože očakávať na tej akcii ani nebudeme.
1: Áno,
0: konkrétne.
1: Áno, priznávam sa, ale práve preto chcem, aby sa tu našiel niekto, kto nám čo najšpecifickejšie povie, čo to je.
0: Nejde tentokrát o žiaden model konkrétny auta alebo motorky, ale skúsme sa započúvať nad tým zvukom. Čo sa tam môže diať? Dievčatá, chlapci, čo?
1: Skôr.
0: Ja by som dal jednu nápovedu. Jednu takú malilinku. Nie? Môže to byť aj drahé. Ako, tak by som toto povedal.
1: Tak
0: za seba.
1: To môže byť aj tá kosačka u suseda.
0: Áno, môže to byť v podstate čokoľvek. Toto je taká nápoveda odo mňa. Dajte nám vedieť na náš WhatsApp 0905 030 090.
2: Už vieš, čo je to za zvuk. Pošli nám hlasovku na 0905 030 090 a čekuj Európa 2 SK.

0: krásny slnečný deň, 8 hodín 16 minút. My sme Sketch Bros.
1: Málo čo vám vieme garantovať, hej, že aj to počasie je také, že negarantujem vám, že keď vám poviem, aké bude dnes počasie, tak také aj naozaj bude. Negarantujem vám nič. Vieme vám garantovať teraz dve veci, aby ste boli takí spokojní. Jedna vec je, že 150 000 eur sa dnes garantovane odovzdá. To znamená, že budeme volať toľkokrát, až kým sa to naozaj dnes neodovzdá.
0: Je to tak?
1: A druhá vec je, že budeme hrať All the Time.
0: A rozmýšľam, ktorá z týchto dvoch vecí je ako výhodnejšia. A neviem na to prísť. 150 000 eur, garantovane. A ešte k tomu aj bez hesla. No rekordná suma, pozor, ako pri tejto situácii neviem, čo by bol ten argument, pri ktorom by som si povedal, a nie, nezapojím sa. Mm-hmm. Viac info na webe, to poznáte, zatiaľ ideme na dnešnú predpoveď.
2: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
3: Počasie.
1: Dnes prevažne jasno a k večeru na západe pribúdanie oblačnosti a tam ojedinele prehánky alebo búrky. Najvyššia denná teplota 30 až 35 a na severe lokálne okolo 28.
2: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
4: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Teraz jablká Golden Delicious, kilo len za 99 centov. Tesco vajcia, 20 kusov podstielkových chov len za 3,99 a krušovice desiatka, pol litra len za 44 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
5: Toto nechcete zmeškať. Škoda má pre vás ponuku roka. Len teraz dostanete zdarma plnú nádrž alebo nabitie, prihlásenie vozidla a ročnú diaľničnú známku. Využite tiež cenové zvýhodnenie až do 7500 eur, atraktívne značkové financovanie a predĺženú 5-ročnú záruku. Detaily akčnej ponuky na rôzne modely získate v najširšej sieti predajcov po celom Slovensku alebo na Škoda.sk.
6: Škoda. Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
7: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňov štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
2: Zobere rodinu do Energylandie a zaži magickú jeseň na horských dráhach obklopených tonami tekvíc. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: Pozdravujem z Európy 2 na slovenské cesty. Polhodinové kolóny sú v Bratislave za Rusovcami v smere do Petržalky. Hodinu a pol sa zdržíte ako vždy na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nová nehoda je v Čadci na križovatke Májova Jesenského pri Kauflande. V Martine na začiatku Hviezdoslavovej v smere z ulice Janka Kráľa. A v Bardejove na križovatke Duklianská Štúrova pri Kauflande. To je zatiaľ všetko, šťastnú cestu.
3: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
0: A ak viete, čo je toto za zvuk,
1: tak dajte už teraz vedieť na WhatsApp 0905 030 090. Dostane vás to 19. až 20. na Custom City.

0: Martin Garrix a Ed Sheeran na Európe 2.
1: Zadali sme najväčšieho autičkára, niekto, kto sa vyzná a podľa toho, že uhádol náš zvuk, sa zaradí aj do hry o Custom City.
2: To je zvuk.
3: Čo?
2: Uhádni, čo to je a dva lístky na Custom City sú tvoje.
0: Pre tých, ktorí neviete, Custom City miesto, kde sa stretnú tie najkrajšie autá, motorky, rôzne zariadenia vytuningované. Na linke je Tomáš. Tomáš, dobré ráno.
4: Dobré ránko.
0: Čo ty a auta? Koľko tých rokov máš vodiča? Teda inak, máš vodiča?
4: Samozrejme, ja už som sa nevedel dočkať, takže pred 18 som si urobil.
0: A takto, a už si mal niekedy nejaký incident, za ktorý sa hanbíš?
4: Asi nie.
0: Nikdy si neurobil nič také, že si prekročil rýchlosť, alebo si šuchol niekde auto?
4: To sa robí bežne, len zatiaľ ma nechytili.
1: Ale inak podľa toho vodiča, ku tiež spoznáš to, toho fanatika aut?
0: To je jednoznačne. Máme to zvuk, ktorý teda hádaš? Čo je toto za zvuk, Tomáš?
4: Tak podľa mňa je to gumovanie, pálenie pneumatiky.
0: Gumovanie, pálenie?
1: Čo? O čom sa vy tu bavíte?
0: Ty nevieš, čo je pálenie pneumatik. Tomáš, vysvetlíš
1: mu, prosím ťa. Pálenie pneumatik?
0: Čo je
4: tak pálenie? Napríklad na motorke, vieš, zabrzdiš predné koleso, pridáš poriadne plyn, no a tá pneumatika sa ti prešmikuje o asfalt a vydáva to tak nádherný smradľavý dym.
1: Wow, ja si myslíš normálne v spaľovni.
0: Nie, to je iné.
1: Dobre.
0: Tomáš, mrzí ma to, ale samo nie je úplne fanúšik týchto ako keby aut, že úplne sa do toho nevyzná. Aj sa na mňa pozerá teraz, že a prečo by to niekto robil? No...
4: Dobre, jeho tam nezoberieme.
0: Tak, jeho tam nezoberieme. Vieš, koho tam zoberieme? Teba, lebo si uhádol.
4: Super.
0: Tak gratulujeme. A dúfam, ďakujem, že aj ty pekne. Budeš niekedy páliť pneumatiky.
1: Koho zo sebou
4: vezmeš? Ja som to robil, keď som bol mladší.
0: A nikdy to nedopadlo zle, mne to príde ako taká nebezpečná aktivita.
4: No, tak musíš vedieť ako, ale samozrejme, tak ako pri každom, môže sa stať čokoľvek.
0: A tebe sa stalo?
4: Nie, ja som to ustal.
0: Živý a zdravý, tak to má byť, Tomáš.
1: Už ste si pokecali, chlapci.
0: Áno.
1: Dobre, cítite sa lepšie?
0: Oveľa.
1: No, tak to som strašne rád, že sa cítite komfortne v rannej show. Koho za sebou vezmeš, keď máš dva lístky?
4: No, buď nejakého kamaráta, alebo manželku, uvidíme.
0: Tak si to užite.
2: Ak chceš lístky na medzinárodnú autoshow Custom City v bratislavskej Inchebe, strieľni na ďalšiu zvukovú hádanku. A hlavne čekni Europa 2.sk.

0: Kao Jonas Blue a Malif v rannej show. Dobré ráno.
1: Daj nejakú dobrú skladbu, daj, prosím.
0: Tak dajme Shakira a Burna Boy, poznáme o pár minút, vlastne tesne po dopravnom servise, a dajme si ihneď potom aj Fastboya, ktorý spieva o tom, aký je život krásny, nádherný. Asi ešte nebol na Slovensku. Čo to je vyžiť z jednej výplaty? Ty zasraný.

0: Energylandia.pl.
1: Tento týždeň značkové produkty za super ceny. Od pondelka v Lidli Hellmann's tatárska omáčka alebo majonéza iba 2,69 za 625 ml. Horálky 5 kusov v balení len euro 85 z Lidl Plus. A Pilsner Urquell iba 8,99 za 10 politrových fliaž. Lidl sa oplatí.
2: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10-krát viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
3: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
4: Hustý milkogrécky jogurt sa ti trafí do nôty. Len počúvaj. Trikrát viac bielkovín než bežný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultúr a žiadny tuk. 1 kg jogurtu zo 4 litrov mlieka. Hustý milkogrécky jogurt je naša superstar. Na to vezmi lyžičku.
5: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
6: Dopravný servis Európy 2.
7: Pozdravujeme z Európy 2 na slovenské cesty. Hodinové kolóny sú na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou. Nová nehoda je v Bratislave na križovatke Kuklovská a Sekulovská. Nehoda je aj v Bratislave na obchvate pred výjazdom Gagarinova v smere zo Zlatých Pieskov, na D1 za Považskou Bystricou v smere do Púchova a nehoda je aj v Ružomberku na nábreží v smere na Považsku a v Martine na začiatku Hviezdoslavovej v smere z ulice Janka Kráľa. To je zatiaľ všetko, jazdíte veľa, ale opatrne.
6: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
8: Práve pred chvíľkou sme tu mali hádku s Oliverom. A Oliver, ja chcem, aby si toto povedal nahlas v rannej show.
7: Nepoviem.
8: Aby si toto povedal nahlas, ty sa budeš hanbiť.
7: Dobre,
8: ostaňte s nami.
7: Ostaňte s nami.

0: Beautiful Life na Európe 2. Dobré ráno.
1: Ale sme tu výmenu názoru. Ja chcem, aby to Oliver povedal aj pred vami, nie len takto mimo mikrofón. Bavili sme sa tu s vami totiž to o hitoch, ktoré sa nikdy neobohrajú a majú ten taký...
2: Napravím ťa. Nie, že oni sa už obohrali. Že hity, ktoré už sa obohrali, ale už sú na tom ďalšom leveli a to je, že už ich opäť máš rád a už sa ich nedá nemať rád. A napríklad Žijeme len raz Hodega, že už sa to odohralo toľkokrát, už si to toľkokrát vadilo, že už dnes je to celkom fajn.
1: Dobre, alebo napríklad Last Christmas, hej, že 16 rokov to síce počúvaš každý rok na Vianoce, ale stále si v pohode s tým a nevadí ti tá skladba, takže o tom sa bavíme, že nevadí.
2: Áno, a hádka skladba,
1: no, a spočíva. Povedz, aký si ty povedal, že je neuveriteľný evergreen.
2: Hádka teraz spočíva v danej skladbe. Ja tvrdím, že skladba Savage Love.
1: A je strašné, že to... vypni to. Že si to vôbec povedal na hlas. Je absolútne fópa.
2: Podľa mňa Savage Love. Vznikla tak, že vznikla, dobre. Ľuďom sa začala páčiť, potom ju začali ľudia nenávidieť, nechceli ju ani len počuť, ale rádia ju naďalej hrávali, lebo bolo pár ľudí, ktorí v prieskumoch označili, že tá skladba je fajn. Nenávideli sme ju, trhali sme si uši, bolo to strašné, ale dnes je to, že hrá to a ani ťa to nejakým spôsobom nezdvihne zo stoličky, že už to prešlo na ten ďalší level.
1: Ty, keď si aj mal nejakých fanúšikov, práve si o nich prišiel, absolútne si kopeš hrob Savage Love, netuším, akým spôsobom ti napadlo. Savage Love je tak otravná skladba, že ešte aj keď Enrique Iglesias s jeho odrhovačkou Bailando počuje hrať ten grc Savage Love, tak sa postaví zo svojej miliónovej postele a vypne to. To keby hralo aj v dedinskom rozhlase, tak celý slop odmontuješ radšej, aby si počúval Savage Love. Radšej by si sa budil na kohúta, ktorý ti kikirika vedľa tvojej postele alebo na tvoju bývalú, ktorá ti volá.
2: Skončil
1: ako
2: si?
1: By si mal počúvať Savage Love. Radšej by som pozeral Otecko od začiatku
2: to
1: až do konca bez prestávky.
2: To si prehnal, to bolo 700 dielov, to by si prehnal.
1: 700 dielov by som si s radosťou pozrel. S radosťou by som si pozrel aj prvý diel Love Islandu, kde sa vykúsali 4 ženy s 8 chlapmi naraz v prvom dieli. Radšej by som išiel na vazektómiu.
2: Išiel by si...
1: Ktorú by ma objednala tvoja mamka.
2: Neviem, prečo by to moja mama robila, ale išiel by si na mesiac na dovolenku s našou šéfkou.
1: Čokoľvek by som urobil radšej. Akože Savage Love je takýto level skladby a ty povieš, že to je evergreen, ktorý ľuďom nevadí.
2: Ja som
1: nepovedal... Ty si horší ako naše hudobné oddelenie.
2: Dobre, toto stačí. To by sme mali skončiť rad našou. Opäť možno v plnej zostave zajtra od 6 do 9. Majte krásny deň. Pozdravujeme aj Enriqueho Iglesiasa, aj Savage Love.
1: Ano.
2: A ty si začal choť vonku, to trošku bolo
1: prechádzať. Oddychni si, dám si pauzu.
2: Majte krásny deň. Ahoj.
1: Ahoj, papa, do výsledky. Sketch Bros. Na Európe 2.

0: Toto je High Hopes, krátko pred 9 hodinou. Dúfam, že táto skladba vám vadí o čosi menej, ako Samovi Procházkovi vadí skladba Savage Love. Samozvaný vás pozdravuje z Európy 2 a prajem vám krásne dobré ránko.
1: A je po prázdninách.
2: Ale my nekončíme. Práve naopak.
3: Už dnes je v hre rekordných 150 tisíc eur.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
3: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: To tu ešte nebolo. Už dnes niekto určite vyhrá rekordných 150 tisíc eur.
2: A bez hesla.
4: Hudba na maximum a samozvaný.
5: Hudba na maximum na Európe 2.
4: Európa 2.
6: Európa.
0: Krásne dobré ránko ešte raz, samozvaný pozdravuje z Európy 2. Ja už som včera avizoval, že dnešná streda bude niečím iná. Budeme sa hrať pre niektorých známu hru a pre niektorých, ktorí si naladili Európu 2 len teraz, alebo im to nejakým spôsobom ušlo, vysvetlím. Ja totižto dnes budem pátrať po povolaní alebo zamestnaní niekoho z vás. Jediné, čo na to budem potrebovať, je napísať do WhatsAppu alebo poslať do hlasovky, je to úplne na vás, vašu najčastejšiu vetu v práci. Alebo pomerne častú. Nemusí to byť top of the top, musí to byť skrátka veta, ktorú často vo svojej práci hovoríte a ja na základe tejto vety skúsim uhádnuť, čo robíte. A dokonca mi už aj prišli nejaké správy, nejaké tie nápovedy, pretože táto veta často slúži ako nápoveda. Napríklad Kristýnka mi napísala, že jej najčastejšia veta je: dobrý deň, poprosím občiansky. Poprosím občiansky. Toto môže byť naozaj veľmi veľa možností, čo Katka môže robiť, teda Kristýnka, pardon. Katka, Kristýnka, to je úplne jedno. Poprosím občiansky je jej najčastejšia veta. Ak máš nejakú svoju, ktorú v práci často hovoríš, tak mi ju pokojne pošli na WhatsApp a ja sa na to pozriem. Pokúsim sa uhádnuť, čo robíš.
4: Hudba na maximum so samozvaným.

0: Kaiga a Max Mac Nouna. Milujem skloňovať zahraničné mená Maxa Mac Nouna. Ani neviem, či to je vlastne správne. Mňa veľmi teší, že sa chcete zapájať do hry, ktorú som si dnes pre vás opäť pripravila, teda hádať vaše zamestnanie na základe vašej najčastejšej vety. Ale prosím vás, snažte sa to robiť tak, aby som mal aspoň nejakú šancu.
1: Ahoj, Samo. Moja najčastejšia veta každé ráno je... Dobré ráno, pani vedúca.
0: Dobré ráno, pani vedúca. Mária, neviem, čo si týmto myslela, ako sa mám s týmto popasovať, čo mám zistiť na základe tohto. Ja potrebujem aspoň malú nápovedu, aspoň malé vodítko. Dobré ráno, pani vedúca, to môže povedať úplne každý, kto tú vedúcu má. Takže treba trošku stiahnuť tieto obzory. Poďme sa zatiaľ pozrieť na cesty a na počasie a samozrejme o malú chvíľu už aj hra, ktorú dôverne poznáte každé ráno, Brain Check. Takže kto si chcete zahrať, dve súťažné otázky mám pre vás pripravené. Stačí napísať do WhatsAppu, chcem hrať.
2: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
3: Počasie.
0: Dnes ráno som sa zobudil a spýtal som sa klasickú otázku, ktorú sa všetci pýtate ráno, ak niekoho máte doma. Neviete, aké bude dnes počasie? A moja žena mi hovorí, bude teplo, ale večer bude pršať. A predstavte si, nemýlila sa, pretože dnes bude prevažne jasno na celom Slovensku, ale k večeru, hlavne na západe, bude pribúdať oblačnosť a tam ojedinele treba rátať aj s prehánkami alebo s búrkami. Inak bude naozaj teplúčko, najvyššia denná teplota bude 30 až 35.
2: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
3: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra banány kilogram za 99 centov a brokolica 500 gramov za euro 15 centov. Ponuka platí do stredy 16. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Európa opäť dýcha hádzanou a Bratislava bude pritom. Majstrovstvá Európy žien prichádzajú. Turnaj plný emócií, kde rozhodujú detaily. Skvelé góly, fantastické zákroky a tvrdosť v každom súboji. Toto nie je len turnaj, toto je boj o Európu. Vstupenky v sieti Eventy.
5: Do školy Štýlovosť CCC. Získajte zľavu 40% na všetky batohy, tašky a kufre pri nákupe za minimálne 25 eur len v Modivo klube. Akcia platí v predajniach do 30. novembra.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: 9.19, samozvaný pozdravuje aj na slovenské cesty. V kolóne čakáte približne hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a 20 minút čakáte na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Poďme sa pozrieť na nehody. Tie hlásite v Bratislave na obchvate pred výjazdom Gagarinova v smere zo Zlatých Pieskov, kde sa v pravom pruhu zrazil kamión s osobným autom, preto tam rátajte aj so zdržaním. Ďalej v Bratislave na vjazde z obchvatu na Ivansku v smere zo Zlatých Pieskov na letisko v Nitre na Štúrovej pred kruhovým objazdom v smere od obchodného centra Mlyny. Na D1 za Považskou Bystricou v smere do Púchova, tam sa zrazila dodávka s osobným autom. Úsek je ťažko prejazdný a preto treba rátať s rozsiahlými kolónami, a to aj na starej ceste. Za Valaskou Belou v smere do Leštian taktiež nehoda. A jednu ste videli aj v Žiline na križovatke Košická a Nemocničná pri Tesku, kde havaroval kamión a navyše tam nefungujú semafory. Poďme sa ešte v rýchlosti pozrieť na radary. Tie vás môžu namerať na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Žarnovice, na vjazde do Prešova z D1 z Levoče a za Ruskovom v smere do Ďurkova. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Vyjazdite bezpečne, triezvo a z Európou 2.

0: Bude samozvaný o 9.31. No a vy viete, čo je to za čas. Každé jedno ránko nemenná vec, ktorá tu bude s nami na vieky vieku, a to je brainček, kontrola vašeho mozgu. A mne píše Diana, vypisuje mi už niekoľký deň, chcem hrať, tak som si povedal, že však dobré, kľud.
1: Brainček. Samozvaný ti skontroluje hlavu a ty za to môžeš vyhrať merch Európy 2.
0: Dianka.
2: Ahoj, Samko.
0: Ahoj, ty si mi napísala, chcem hrať, ale koho to zaujíma? No mňa napríklad.
2: Nie, ty si tak.
0: Ja som jediný na svete, koho zaujíma, že ty sa chceš hrať. Jediný
2: je
0: na tomto svete, to je nádherné. A ja ti tu možnosť samozrejme aj dám. Ty veľmi dobre vieš, ako pravidelná posluchačka, ako brainček funguje. A vieš, že na to, aby si vyhrala niečo z Európy 2, musíš správne odpovedať na dve otázky.
2: Áno.
0: Dianka, tvoja prvá súťažná otázka znie, akú farbu má biliardová guľa s číslom 8. Čo je na tom smiešné?
2: Ja som hrala biliard asi raz.
0: A čo teraz? Akože však na mobile si ho môžeš zahrať.
2: Ani to nehrám. Tak mňa napadlo, že buď biela, alebo čierna.
0: No tak akú farbu má biliardová guľa s číslom 8? Nehovor mi, že ty tu tieto gule nemáš v merku.
2: Tieto gule teda nemám v merku, ale tak poviem, že biela.
0: Počúvaj ma, Diana, hneď sa stopni okamžite. Predstav si biliard. S akou loptičkou hráš? Do akej ty narážaš?
2: Do hociakej.
0: No, tak dobre, no tak tu by sme to mohli aj ukončiť, podľa mňa.
2: Mohli.
0: Lebo toto je, že veľmi zlé, hej.
2: Do akej ja narážam?
0: Kašli už na biliard, dobre?
2: Nie, teda... viem, čo ja viem, netuším. No, dobre.
0: Absolútne to nie je podstatné. Dianka, ani ti to nejdem vlastne vysvetľovať, len ti poviem, že bola si celkom blízko, keď si povedala, že buď biela alebo čierna, ale viac ti akože ani nebudem hovoriť.
2: Dobre, hej. Ďakujem.
0: Môžeme to aj takto ukončiť.
2: Môžeme.
0: Lebo druhá otázka bola o bowlingu a bojím sa, že ten si nehrala už nikdy.
2: Ježiš, to som tomu veženie.
0: No, vidíš, a to už nechceme prežiť, takúto vec. Takže ďakujem ti, Dianka, že si sa súčasnila.
2: No,
0: posielam ti z Európy 2 jedno veľké nič.
2: Ďakujem.
0: Užij si ho.
2: To, čo som vždy chcela.
0: A skúsime to opäť na budúce.
1: Prihlás sa už teraz na WhatsApp na 0905 030 090. Nechaj si skontrolovať hlavu a merch Európy 2 môže byť tvoj.

0: Heavy Metal Loud od Two Colors z Európy 2 pozdravuje samozvaný. My máme minútku pred 10. hodinou a čaká nás neľahká úloha. Prosím, pomôžte mi. All around the world. Si ready. Si ready. Na absolútnu tanečnú smršť. Cez víkend ti na Európe 2 ústraví tekel. A možno si aj črievice zodinieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi. Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Feld a Deadmau5. A v sobotu sa rozbiješ na... Wait for it. Don Diabla a Tiesta! Nebude chýbať ani legendárna rádio show Milana Lieskovského a DJa EKG. A dorazí ťa Alok a jeho Rave the World Radio. Najväčšie DJ-ské špičky v piatok a sobotu večer exkluzívne na Európe 2.
1: Toto nechcete zmeškať. Škoda má pre vás ponuku roka. Len teraz dostanete zdarma plnú nádrž alebo nabitie, prihlásenie vozidla a ročnú diaľničnú známku. Využite tiež cenové zvýhodnenie až do 7500 eur, atraktívne značkové financovanie a predĺženú 5-ročnú záruku. Detaily akčnej ponuky na rôzne modely získate v najširšej sieti predajcov po celom Slovensku alebo na Škoda.sk. Škoda. Here we go.
0: Hudba na maximum a samozvaný. Hudba na maximum na Európe 2. Európa 2. Európa 10 hodín a je to tu, priatelia. Samozvaný vás pozdravuje z Európy 2 a my sa ideme pozrieť na prvú nápovedu. Ideme hádať niekoho povolanie. Toto povolanie bude Emilové povolanie z Handlovej a poslal mi takúto nápovedu, alebo respektíve jeho najčastejšiu vetu v práci, na základe ktorej budeme jeho povolanie hádať.
2: Ahoj, takže u nás v práci používame často vetu, aj ja konkrétne, je to čisté víno. Tak skús.
0: Je to čisté víno. Ja mám také podozrenie, že táto nápoveda sa nebude týkať vína, ale že to bude presne taká tá fráza, ktorú si vyhovoríte s kolegami a niečo naznačuje. Ja keď prídem na to, čo naznačuje, tak teoreticky a potenciálne by som mohol zistiť aj, čo Emil vlastne robí. Ak vás teraz niečo napadá, o čom pochybujem, pretože mňa vôbec, a nie, že by som sa považoval akože za nejakého zbehlého v tomto, viete dobre, že sem tam mi to ide, sem tam nie. Pokojne mi napíšte vaše tipy. Ja idem Emilovi zavolať a idem skúsiť uhádnuť, čo robí. Ak mi to náhodou nepôjde, budem potrebovať vašu pomoc.

0: Počúvaš Európu 2, toto je Kecaj a ich novinka Animal. No a v týchto novinkách budeme samozrejme pokračovať. Zatiaľ, čo ja si lámem hlavu nad tým, čo môže Emil robiť, pretože jeho najčastejšia veta v práci je to čisté víno. Toto mi tu vŕta hlavou. Ja idem Emilovi už o malú chvíľu zavolať. Idem prezistiť, čo robí, dať mu čo najlepšie otázky, aby sme sa k tomu priblížili. Nebodaj to aj uhádli. Dovtedy sa môžete tešiť napríklad aj na Dominiku Mirgovú, Alana Murina a Kaliho. Preto toto si spievam predtým, ako mu idem zavolať. Ja to dám, ja na to mám, ja to uhádnem, čo dnes Emil robí na základe jeho najčastejšej vety. Je to čisté víno.
1: Počasie.
0: A ideme sa zatiaľ pozrieť na dnešné počasie, ktoré vás asi pravdepodobne poteší a teší vás už od rána, pretože bude jasno na celom Slovensku. Nebude to tak ale celý deň, pretože k večeru na západe bude pribúdať oblačnosť a môže dojsť k prehánkam alebo búrkam a bude mimoriadne teplo. Najvyššia denná teplota 30 až 35 stupňov, na severe rátajte okolo 28.
2: Je tu september, tak nový Hyundai Ber. V Hyundai teraz získate bonusy až do 6900 eur na SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe. A financovanie s nulovým úrokom. Ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií u predajcov alebo na Hyundai.sk.
3: Najväčšie charitatívne podujatie pre deti, mládež a pedagógov zo Slovenska a Česka, Deň rešpektu. Už 22. septembra na štadióne City Arena v Trnave. Program spája umenie, šport a silné príbehy. Odkaz projektu je jasný. Povedať nie šikane, nenávisti a vylúčeniu. Podporme spolu toleranciu, priateľstvo a vzájomnú úctu. Partnermi projektu Integrácia sú Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Respekt Slovakia a Siemens.
4: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz v broskyne kilo len za euro 69, exkluzívne v aplikácii Clubcard, bravčové karé kilo len za 2,99 a olej Heliol liter len za euro 69. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Máme 4.11 a ideme sa spolu pozrieť na slovenské cesty. Samozvaný pozdravuje z Európy 2. Nehody hlásite v Bratislave na Karadžičovej pred Mlynskými Nivami v smere zo Záhradníckej. Taktiež v Bratislave na výjazde z obchvatu na Ivansku v smere zo Zlatých Pieskov na letisko. Tam sa zrazili dve osobné autá. Ďalšie nehody ste videli na D1 za Považskou Bystricou v smere do Púchova, kde sa zrazila dodávka s osobným autom. V Žiline na križovatke Košická a Nemocničná pri Tesku havaroval kamión, navyše tam nefungujú semafóry. Na ďalšie nehody hlásite za Martinom v smere do Sučian a v Ružomberku na nábreží v smere na Považsku. Cestári pracujú v Košickej Polianke na moste obojsmerne, úsek je tam neprijazný. Obmedzenie hlásite na D1 za tunelom Višňové v smere do Lietavskej Lúčky. Na Krajnici je tam odstavená dodávka s defektom a dokonca sa okolo pohybuje vodič, tak zvýšte svoju pozornosť. A zvýšte svoju pozornosť aj vďaka radarom, ktoré vás môžu namerať v Bratislave na Staromestskej obojsmerne, na vjazde do Veličnej z Dolného Kubína, na D1 za Štrbou v smere do Popradu a v Ďurkove v smere do Bydoviec. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Vyjazdite bezpečne, triezvo a samozrejme z Európou 2.

0: Samozvaný pozdrav z Európy 2, toto bolo Crazy a my ideme lámať chleba. My ideme hádať Emilové povolanie. Emil je už na linke. Emil, prosím ťa, zopakuj, ako znie tvoja najčastejšia veta v práci, na základe ktorej budeme dnes tvoje povolanie hádať.
1: Keď je to dobré, keď je to akože výborné, tak všetci hovoria, je to čisté víno.
0: Je to čisté víno, toto je vaša veta, áno?
1: Áno.
0: OK, idem na to. Emil, pracuješ vo vinotéke?
1: Nie.
0: Bolo by super povedať áno a tu by sme to mohli ukončiť, všetci by boli šťastní. Ty by si síce klamal, ale mňa by si nechal v tom, že sme to zvládli. Ale predpokladal som, že to bude takto. Je to čisté víno, má vôbec súvis s vínom?
1: Nie.
0: Má súvis vôbec s nejakou tekutinou?
1: Nie.
0: Je to ako keby fráza pre to, keď sa vám niečo podarí?
1: Áno.
0: Nejaký predaj?
1: Predaj nie.
0: Tak prenájom?
1: Nie.
0: Vyrábate normálne hmatateľný fyzický produkt, áno?
1: Áno.
0: Je to nejaká elektronika?
1: Elektronika nie.
0: Máme to doma všetci?
1: No to nie, to určite nie.
0: Majú to len bohatí ľudia doma?
1: No, bohatý by si to mohol kúpiť, dá sa povedať.
0: Ale neslúži to primárne k osobným účelom, vy to predávate do nejakých inštitúcií?
1: Áno.
0: Vojakom?
1: Áno aj.
0: Dá sa to jesť?
1: Nie, nie. Ako si blízko, povedal si dobre, je to aj pre vojenskú techniku, dá sa povedať, ale nie konkrétna vec, ale nejaká, poviem príklad, nejaká súčiastka alebo niečo.
0: Ja neviem. Ja vôbec neviem, Emil. Keď je to čisté víno, tak pravdepodobne ste to dobre vyrobili a funguje to.
1: Áno, presne tak. Má to všetky parametre, aké to má mať. Je to výrobok, je to súčiastka proste. A keď už sme vraveli, že aj pre vojenskú techniku, takže myslím si, že tam už není o čom.
0: No tak tam je o čom, Emil. Tam je veľa o čom. Počkaj, ty vyrábaš padák.
1: Nie. Nie.
0: Uniformy.
1: Nie.
0: Daj mi nejakú napovedu, nejakú lepšiu.
1: Aj pre automobilový priemysel, aj pre poľnohospodárskú techniku.
0: Ja si myslím, Emil, že vy vyrábate pneumatiky.
1: Nie. Pneumatiky nie. Nenapadá ťa nič.
0: Nie, vôbec. Ja som...
1: Nie, naozaj nie.
0: Nie, vôbec.
1: Myslím si, že teraz to už asi každý vie.
0: Každý to vie, ozaj. Dobre, spravíme to takto, Emil. Ja sa opýtam našich posluchačov, ktorí toto práve teraz počuli. Či náhodou vedia, čo to je, a keď sa mi zozbierajú nejaké tipy, ja ti zavolám a už prídem s hotovými tipmi. Ak uspejem, keď nie, tak nie.
1: Dobre.
0: OK, idem sa pýtať poslucháčov, za chvíľu sa ozvem, zatiaľ
1: ďakujem,
0: čau.
1: Ďakujem, čau.
0: Čo môže Emil vyrábať, prosím vás? To fakt som len ja taký mimo? Čo to je? Don't...

0: Disco Lines a ty naše No Broke Boys. Ja sa teraz cítim tak trošku broke, nie chudobný, ale zlomený, pretože som volal s Emilom, ktorého povolanie hádam na základe jeho najčastejšej vety, ktorá bola: je to čisté víno. My sme sa dozvedeli, že túto vetu používajú s kolegami najmä vtedy, keď sa im podarí vyrobiť výrobok. A to je vlastne najväčšou záhadou jeho práce. Čo ten Emil vyrába? Pretože vieme, že je to súčiastka. Vieme, že ju predávajú do vojenského, poľnohospodárskeho aj automobilového priemyslu. Nie je to elektronika, nie sú to padáky, nie sú to pneumatiky, nie je to ani jedlo, je to vyrábanie strojovo, no skrátka som absolútne stratený a preto som sa pýtal vás, čo by Emil mohol vyrábať. Je tu zo pár tipov od vás, čo ste pozorne počúvali a samozrejme, ak nejaký tip z vašich bude správny, a ja som si ich že všetky spísal, tak samozrejme posiela meč Európy 2. Emila už vytáčam, o malú chvíľu ho ideme zbombardovať s vašimi tipmi.
1: Od rána na maximum.
2: Krásne, že si to. Vypni to. Že si to vôbec povedal na hlas. Je absolútne fópa. Savage Love je tak otravná skladba, že ešte aj keď Enrique Iglesias s jeho odrhovačkou Bailando počuje hrať ten grc Savage Love, tak sa postaví zo svojej miliónovej postele a vypne to. To keby hralo aj v dedinskom rozhlase, tak celý stĺp odmontuješ radšej, aby si počúval Savage Love. Radšej by si sa budil na kohúta, ktorý ti kikirika vedľa tvojej postele alebo na tvoju bývalú, ktorá ti volá.
3: Skončil
2: ako
3: si?
2: By si mal počúvať Savage Love. Radšej by som pozeral Otecko od začiatku
3: to
2: až do konca bez
3: prehnal.
2: Prestávky.
3: To si prehnal, to bolo 700 dielov, to by si prehnal.
2: 700 dielov by som si s radosťou pozrel. S radosťou by som si pozrel aj prvý diel Love Islandu, kde sa vykúsali 4 ženy s 8 chlapmi naraz v prvom dieli.
4: Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9.
1: S Oliverom a Samom.
4: Alebo kedykoľvek v appke Rejo.
5: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
6: Pretože Lidl je cenový líder.
7: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
5: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Teraz aj mliečny dezert 6 kusov v balení iba €29 a pilos zubíci rôzne druhy len 39 centov. Lidl sa oplatí.
8: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
9: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Teraz pánske džínsy Mustang so zľavou 18% len za 35,99. Allegro dni len do 20. septembra.
10: Rast vášho podnikania je zaručený, keď zvolíte tých správnych partnerov. Renault Kangoo, Trafic a Master sú k dispozícii vo viac ako 240 verziách v motorizácii diesel alebo e-tech elektrický a s úložným priestorom až 17 kubických metrov. Teraz je ten správny čas na zmenu. Objavte špeciálne ponuky na Business Days Renault u vášho predajcu Renault.
0: Emil, ahoj, som späť.
11: Ahoj.
0: Ja som nechal mojich poslucháčov tvrdo rozmýšľať a spísal som si tie najlepšie tipy, ktoré ti teraz dám. A ak nebude jedno z toho tvoja práca a to, čo vyrábaš, ja budem veľmi sklamaný. Emil,
11: no, počúvam.
0: Na základe toho, čo sme sa bavili, na základe tvojich indícií a odpovedí na moje otázky, môžeme spokojne asi vylúčiť, aj keby sa to tam hodilo, ale radar alebo GPS to asi nie, lebo to je elektronika, áno?
11: Áno.
0: Výborne, dobre, to znamená, že sme na dobrej stope. A teraz, Emil, ty vyrábaš čelné sklá.
11: Nie.
0: Dobre, počkaj, daj mi ešte šancu. Ty vyrábaš, Emil, motory. Motory alebo turbodúchadlá.
11: Áno, turbodúchadlá.
0: Turbodúchadlá sú správna odpoveď.
11: Áno. Áno, aj turba, vyrábame aj turba aj pre automobilový priemysel. Turba idú aj do poľnohospodárskej techniky, ako sú kombajny. Takže...
0: Ty môj pánečku, ja som sa tak pri tebe zapotil, ako som sa nezapotil ani keď som bol behať naposledy. Naozaj ťažké to bolo a musím pochváliť poslucháča, ktorý vlastne toto vôbec navrhol. Áno, toto nebolo z mojej hlavy, ale toto navrhol Dávid. On to veľmi dobre identifikoval, takže Dávidovi posielam meč Európy 2, ale zároveň aj tebe za to, ako si mi zamotal hlavu.

0: Messenger z Európy 2 pozdravuje samozvaný o 11.14. Pozdravujem všetkých dobrých ľudí, pretože my máme samozrejme dobré pesničky pre vás pripravené. O malú chvíľu už aj novinka od Katy Perry. Watch It Burn sa to volá. To si zapamätajte, o malú chvíľu to zaznie v plnej verzii a môžete si to užiť. Zatiaľ sa ideme pozrieť na cesty a na počasie.
1: Počasie.
0: Dnes by malo byť na Slovensku naozaj pekne. Ja to jedným očkom skontrolujem, aj či je to tak aktuálne teraz. A áno, počasie sa nemýli. Absolútne slnko na celom Slovensku, takzvaná Kalifornia. Ale treba rátať s tým, že sa to k večeru môže zmeniť, a to najmä na západe Slovenska, pretože pribudne nejaká tá oblačnosť, takže treba rátať ojedinele s prehánkami a s búrkami, ale ostáva mimoriadne teplo. Najvyššia denná teplota bude 30 až 35, na severe okolo 28.
2: Víkend na Európe 2 sa začína už v piatok.
3: Yeah, baby, yeah.
2: Jeden host a otázky, ktoré môžu napadnúť iba Pekimovi.
4: Pekimo o horúce kreslo.
2: Každý piatok o 13.00 na Európe 2 alebo kedykoľvek v appke Rejo.
5: A daj si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
6: Yeah.
5: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojím lekárom alebo lekárnikom.
4: Pekimovo horúce kreslo.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Samozvaný pozdrav je v tejto chvíli aj na slovenské cesty. Nehody nám hlásite v Malackách na Pezinskej pri obchodnom centre Malavia v smere von z mesta. Ďalej v Hlohovci na Nitrianskej pri Lidli v smere do centra. V Žiline na križovatke Košická a Nemocničná pri Tesku. Tam havaroval kamión a navyše tam nefungujú semafory, takže premávku riadi polícia. Pred Bešeňovou v smere z Partizánskej Ľubče na križovatke. V Rimavskej Sobote na križovatke Cukrovarská a Hatvanyho. A jednu nehodu ste nahlásili aj na viazde do Malcova z Gerlachova. Poďme sa pozrieť na miesta, kde vás môžu namerať radary. Tie sú v Bratislave na Staromestskej obojsmerne, na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, taktiež na D1 pred Popradom v smere zo Spišského štvrtka, na viazde do Sečoviec z Nového Ruskova a nový radar ste nahlásili na viazde do Michaloviec z Petroviec nad Laborcom. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Ak ste videli na cestách niečo nové, čo tu neodznelo, ale podľa vás by rozhodne malo, tak nám to pokojne pošlite na WhatsApp do hlasovky a jazdite bezpečne, triezvo z Európou 2.

0: Nicki Minaj, absolútna novinka na Európe 2, Beauty and the Beat z Európy 2 pozdravuje samozvaný a ja sa asi budem teraz opakovať, takže ma ospravedlnite, ale ospravedlnite, to som zabil, ospravedlnite ma, ale čo sa to s vami deje? Čo my snaď hráme v Oplatí sa naladiť sa o 20 eur? Že vám je to takto ľahostajné?
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj život na bohatší.
0: Po neúspechu v pondelok, kedy sme neodovzdali 136 tisíc, som si povedal, že neexistuje šanca, že v utorok človeku nedáme ešte navýšených 143 tisíc eur. To už bude každý v pozore, hrá sa bez hesla, stačí len zdvihnúť telefón. No a Tomáš zo Žiliny nám ho zdvihol, ale neskoro, čo mu najprv vôbec nedošlo.
3: Ahoj, oplatí sa naladiť sa, živé vysielanie, pozdravujem. Je ťa Miša Vrábová. Hádaj, čo sa práve stalo.
4: Akože neverím tomu doteraz.
3: Čomu?
4: No, 140 tisíc.
3: A čo myslíš, máš či nemáš?
4: No mám, lebo heslo nie je dneska.
3: No, len si to musel stihnúť do 10 sekúnd. A ty si to čo? Ty si to nestihol.
0: Ja, verte mi, kamoši, my v Európe 2 nikto nechceme počúvať našu šéfku Mišu, ale radšej by som bol, keby ma ráno budila svojím spevom, ako keby mi oznámila túto informáciu. Ja si neviem predstaviť, čo musel Tomáš prežívať, keď zistil, že práve prišiel o možnosť pripísať si na účet 143 tisíc eur. Neostávalo mu teda nič iné, ako udržať si aspoň tú základnú životnú funkciu.
4: Tak no, dýcham.
3: Dýchaj zhlboka, prosím ťa, napísa vody aj celý liter, lebo
4: no, už to stalo.
3: Toto je taká situácia, že akože mňa by, úprimne, mňa by rozhodilo, mňa by šlak trafil, ja by som kopala do steny asi, alebo neviem, kričala by som strašne.
0: Len pre vašu informáciu, vôbec nemusí prísť Miša o 143 tisíc, aby kričala a kopala do steny. Na to stačia aj banálnejšie dôvody. No, nám došla v Oplatí sa naladiť sa trpezlivosť. Už dnes nechceme zažiť moment, v ktorom nebudeme počuť radosť z výhry. Preto to bude vyzerať následovne. Zvyšujeme bank na 150 tisíc eur. Stále treba zdvihnúť do 10 sekúnd, bez hesla, ale dnes voláme, až kým sa nedovoláme. 150 tisíc je teda absolútne garantovaných a jeden z vás to dnes na 100, čo nás to na 1000% vyhrá. Posielajte SMSky a po 15. žiadne rozptyľovačky, pretože telefon môže zazvoniť práve tebe.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoj život na bohatší.
0: Práve hráme o rekordných 150 000 eur.
1: A bez hesla.
0: Navyše voláme a

0: Kompol Bajlando, ak si to ešte nepochopili. Krátko pred 12. hodinou samozvaný praje dobrú chuť k vašemu obedu. Užívajte si Európu 2 obedy bez kecov, aj pobedňajšiu nenormálnu jazdu so Shortým a s Jankou. No a samozrejme večer o 10. si spomente na to, že 18 plus sa zabávajú na Európe 2, pretože dnes nový diel Troch prasiatok.
1: V čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a Samozvaný. Najčo, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.
2: Svet podcastov Power Media. Power Media.
3: Počuješ to? Bratislava zažije autošou, aká tu ešte nebola. Sami na seri skultového filmu Taxi a legendárny Peugeot. Motorka z Terminátora 2. Špeciály z Le Mans aj Sahara Challenge. Svetová premiéra slovenského Ferrari oblohy. Skákajúce lowridery, simulátory, street art a poriadna motorkárska show. Zaží medzinárodnú autošou Custom City. 19. a 20. septembra Incheba Bratislava. Viac na customcity.sk. Hlavný partner Cupra Slovensko. Reklamní partneri Imagewell a Rádio Európa 2.
1: Non-stop. Jeden banger za druhým.

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už dnes je v hre rekordných 150 tisíc eur.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už dnes niekto určite vyhrá rekordných 150 tisíc eur!
1: A bez hesla.
3: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Koobjednote.
4: Slovenský jogurt s vlákninou z čakanky, tomu ver 2 druhy za 39 centov, cena pre apkáčov 34 centov, biele hrozno za euro 39 a originál majonézu alebo tatárskú omáčku Hellmann's za super výhodnú cenu euro 99. Tieto ceny platia v Koobjednote na celom Slovensku do 16. septembra alebo do vypredania zásob.
3: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup.
4: Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.
5: Je tu september, tak nový Hyundai Ber. V Hyundai teraz získate bonusy až do 6900 eur na SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe. A financovanie s nulovým úrokom. Ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií u predajcov alebo na Hyundai.sk.
6: My sme Europa 2. Hudba na maximum.

0: maximum.
1: Strašné, že si to... Oj, vypni to. Že si to vôbec povedal na hlas. Je absolútne fópa. Savage Love je tak otravná skladba, že ešte aj keď Enrique Iglesias s jeho odrhovačkou Bailando počuje hrať ten grc Savage Love, tak sa postaví zo svojej miliónovej postele a vypne to. To keby hralo aj v dedinskom rozhlase, tak celý stĺp odmontuješ radšej, aby si počúval Savage Love. Radšej by si sa budil na kohúta, ktorý ti kikirika vedľa tvojej postele alebo na tvoju bývalú, ktorá ti volá.
2: Skončil
1: ako
2: si?
1: By si mal počúvať Savage Love. Radšej by som pozeral Otecko od začiatku
2: to
1: až do konca bez prestávky.
2: To si prehnal, to bolo 700 dielov, to by si prehnal.
1: 700 dielov by som si s radosťou pozrel. S radosťou by som si pozrel aj prvý diel Love Islandu, kde sa vykúsil

0: Don Delicious, kilo len za 99 centov, Tesco vajcia, 20 kusov podstielkových ovčích len za 3,99 a krušovice desiatka, pol litra len za 44 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoj život na bohatší.
0: Práve hráme o rekordných 150 000 eur.
1: A bez hesla.
0: Navyše voláme, až kým ich niekomu neodovzdáme.

0: Chystáte sa stavať? Keď stavba, tak i Tonk. Stavte na osvedčený stavebný systém a využite špeciálnu limitovanú ponuku Pozor len do 30. septembra. Najvýhodnejšiu ponuku získate na xela.sk/itong. Itong domov na prvom mieste.
1: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra banány kilogram za 99 centov a brokolica 500 gramov za euro 15 centov. Ponuka platí do stredy 16. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Na obed
3: hudba na maximum bez kecov
2: na Európe 2.

0: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz broskyne kilo len za euro 69, exkluzívne v aplikácii Clubcard, bravčové karé kilo len za 2,99 a olej Heliol liter len za euro 69. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
1: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
2: Zobere rodinu do Energylandie a zaži magickú jeseň na horských dráhach obklopených tonami tekvíc. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia PL.

0: Jazzy Sunset, Swedish House Mafia, 13.59 aktuálny čas a to znamená, že nenormálna jazda na Európe 2 s Jankou a Shortym práve začína.
1: A je po prázdninách.
2: Ale my nekončíme, práve naopak.
3: Už dnes je v hre rekordných 150 tisíc eur.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
3: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: To tu ešte nebolo! Už dnes niekto určite vyhrá rekordných 150 tisíc eur!
2: A bez hesla.
4: Dopravný servis Európy 2.
5: Nehoda v Bratislave na križovatke Pajštunská, Smolenická aj v Komárne na Gúdskom rade v smere na Bratislavskú. Ďalšiu dokumentujú pri Kysuckom Novom meste v smere do Žiliny, tam sa aj zdržíte. Mobilný radar jazdí medzi Ubľou a Sninou. Mal by to byť biely Superb. Stacionárne na R1 pri Ločkovciach v smere do Serede, aj na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína. Radar aj na R4 pred tunelom Bikoš v smere z Chminianskej Novej Vsi. Šťastnú cestu.
4: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
6: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
4: Počasie.
0: Poďme sa pozrieť aj na to, aké počasie nás čaká zajtra. Vo štvrtok bude oblačné až zamračené. Na mnohých miestach očakávame dážď, prehánky, ale aj búrky. Najnižšia nočná teplota 17 až 9 stupňov a najvyššia denná teplota 20 až 25.
6: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl. Let's
2: go. Európa 2.
4: Nenormálna jazda.
2: Janka, Shorty, Mize. Na maximum.
4: Na Európe 2.
5: Máme presný čas, 14 hodín a 1 minúta. My s Jankou budeme robiť všetko preto, aby sme vám naozaj poradili urobiť jednu veľmi, veľmi dobrú vec pre samých seba. Pretože 150 tisíc dnes medzi 15. a 16. čiže o hodinku cca 100% odovzdáme a ten niekto môže byť práve ty.
0: Kto prvý zdvihne, ten prvý berie, pretože dnes budeme volať až dovtedy, kým jeden alebo jedna z vás nezdvihne telefón s akýmikoľvek slovami, ale musí to byť do 10 sekúnd, takže dnes máme zaručené a garantované, že 150 tisíc eur pôjde od nás smerom k vám.
5: O pár minút si to zopakujeme, nech tí, ktorí nás poriadne teraz nepočúvali, nás možno budú počuť a vďaka tomu ich vlastne takto motivujeme urobiť pre seba niečo takéto veľké. Budeme držať palce, o chvíľu sme späť. Na Európe 2 samozrejme najlepší playlist.
0: Áno, už malú chvíľu aj Loco Loco. Ale zasnie aj Self-Aware.
5: Tá je moja.
0: Tá je tvoja, verím, že bude aj vaša z nenormálnej jazdy na Európe 2.

0: I love this song.
1: Áno, tento song miluje teba a verím, že vy milujete peniažky.
2: Oplatí sa naladiť sa
0: a premeniť svoj život na bohatší.
3: Dnes sa to s istotou stane. Kamoši, pošlite SMS-ku v tvare E2 na 7779 a možno práve vy budete zavolaní Miškou Vrábovou, moderátorkou Oplatí sa naladiť sa, ktorá vám oznámi, že vyhrávate 150 000 eur. S Jankou sme sa pred malou chvíľou bavili a použili sme kalkulačku, koľko peňazí v podstate za ten rok po výhre 150 000 eur by ste mali reálne mesačne. 12 500 eur mesačne a pritom by ste nemuseli pohnúť ani prstom.
1: Čo by ste urobili, keby máte 12 000 eur mesačne a žiadnu prácu? Ja by som cestovala. Ja by som si kúpila polku bytu v Bratislave možno za tú výhru.
3: Niekde v Devínskej za 100 pade, 1,5 izbák, možno garzonku. Áno.
1: Milú, príjemnú, skromnú garzonku.
3: Alebo je to fantastický štart, lebo viete, keď si tú hypo beriete, musíte mať nejaké peniažky svoje.
1: Nejaký kapitál.
3: Hej, 150 000 mať, boom, krása.
1: Normálne ten hypotekárny vás vyniesie na rukách z tej miestnosti, keď prídete s takýmto kapitálom tam.
3: Naozaj, ale tento kapitál musíte vyhrať. Musíte ho vyhrať dnes medzi 15. a 16. a hlavne musíte dvíhať telefón akýmikoľvek slovami, či už poviete 150 000 alebo euro, alebo čau, alebo halo. Čokoľvek to môže byť, naozaj čokoľvek, len to musíte stihnúť do 10 sekúnd.
1: My vám držíme palce. Ak náhodou vám nejaké informácie chýbajú, čo verím, že nie, všetko nájdete na oplatisanaladica.sk a pozor, zostáva vám 45 minút.
3: Ani nie, no a treba teda pripomenúť ten web ešte raz, pretože tam nájdete fantastický balíček, s ktorým sa zapojíte do hry, do dnešného žrebovania až 26 krát. Tak šup, šup.
2: Zapojte sa aj vy.
0: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Prečo rodičia milujú značku Lupilu? Lebo je kvalitná, hravá a teraz navyše na Lidl.sk so zľavou 20%. Detské obľúbené oblečenie len v útorok a stredu s 20% zľavou. Neváhaj, klikaj na Lidl e-shop a ulov tie najlepšie kúsky. Online vždy viac.
5: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10x viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
6: Počuješ to? Bratislava zažije autošou, aká tu ešte nebola. Sami na seri z kultového filmu Taxi a legendárny Peugeot. Motorka z Terminátora 2. Špeciály z Le Mans aj Sahara Challenge. Svetová premiéra slovenského Ferrari oblohy. Skákajúce lowridery, simulátory, street art a poriadna motorkárska show. Zaži medzinárodnú autošou Custom City. 19. a 20. septembra Incheba Bratislava. Viac na customcity.sk. Hlavný partner Cupra Slovensko. Reklamní partneri Imagewell a Rádio Európa 2.
7: Našim cenám to sekne. Využite až 50% zľavy na vaše obľúbené produkty v Billa.
8: Presvedčí vás o tom pribináček za 69 centov od dvoch kusov a insalaty Simerio Mare za euro 99 pri kúpe tiež od dvoch kusov.
7: Billa. V kvalite sa vyznáme.
9: Nenormálna jazda.
10: It's more heads. Janka Shorty na maximum.
9: Na Európe 2.

0: Ešte stále v našom playliste Láska, Krém, H2O z nenormálnej jazdy na Európe 2 z Jankova Shortým. No, dnes máme ešte len stredu, ale viete, čo nás čaká v piatok? V piatok nás čaká Bekimovo horúce kreslo a tentokrát Bekim privíta motorkárku Simonet, wow, ktorá porozpráva o tom, ako sa dostala k motorkám, ale aj o tom, akou najvyššou rýchlosťou išla na motorke. Tipni si, koľko to bolo?
1: 204.
0: No, a ja ti správnu odpoveď nepoviem. Dozviete sa ju v Bekimovom horúcom kresle už tento piatok o 13. A my sa takto krátko po pol tretej ideme pozrieť aj na cesty.
2: Víkend na Európe 2 sa začína už v piatok.
3: Yeah, baby, yeah.
2: Jeden host a otázky, ktoré môžu napadnúť iba Bekimovi.
3: Bekimovo horúce kreslo.
2: Každý piatok o 13. na Európe 2 alebo kedykoľvek v appke Rejo. A daj si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
3: Yeah.
2: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojim lekárom alebo lekárnikom.
3: Bekimovo horúce kreslo.
4: Pozor, pozor. V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
5: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
6: Áno, Karolínka.
5: Aj pozajtra?
4: Aj pozajtra.
2: Od čtvrtka 3. septembra K-Klasik bravčové párky 750 gramov za 2,99 €. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
7: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
8: Európa opäť dýcha hádzanou a Bratislava bude pritom. Majstrovstvá Európy žien prichádzajú. Turnaj plný emócií, kde rozhodujú detaily. Skvelé góly, fantastické zákroky a tvrdosť v každom súboji. Toto nie je len turnaj, toto je boj o Európu. Vstupenky v sieti MNT.
9: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Poďme sa pozrieť aj na cesty. Nehodu dokumentujú pred Veľkým Mederom v smere z Bodze. Rátajte tu so zdržaním, ale aj za Čatou v smere do Pohronského Ruskova, ale aj v Prešove na križovatke Levočská a Sabinovská. Tu sa zrazil kamión s osobným autom. Kolóny hlásite na výjazde do Hlohovca z D1. Zdržíte sa 15 minút. 20 minút sa zdržíte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a približne rovnako na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Ešte jedno obmedzenie, to je na R1 pred Cereďou v smere z Vlčkoviec, tam je odstavená dodávka, tu sa zdržíte v kolónach. To je na teraz všetko, šťastnú cestu.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
0: Pozdravuje Janka Shorty. V tejto polhodine aj song tohto leta Hugel Moving to the Sun, ale aj dievčenská skupina Ketsai s ich novinkou Animal.
1: Zostaňte na Európe 2.
2: S Jankou a Shorty.
10: Na Európe 2.

0: premeniť svoj život na bohatší.
1: Práve hráme o rekordných 150 tisíc eur.
0: A bez hesla.
1: Navyše voláme, až kým ich niekomu neodovzdáme.

0: Novinka v našom playliste Animal. 14.51 aktuálny čas, vy počúvate nenormálnu jazdu na Európe 2 z Jankou a so Shortým. A poďme si trošku aj rozmeniť na drobné ten dnešný deň, pretože 9.9. to je jeden krásny dátum.
1: Krásny dátum, hlavne si to niekto užije veľmi. So 150 000 eurami vo vrecku dnes, to je jedna vec, že to bude taký najväčší oslávenec dneška, ale ešte ďalší ľudia dnes oslavujú narodeniny.
0: Mne by sa páčilo, keby to napríklad dnes si vyhrá tých 100 padeže Martina. Martina dnes oslavuje meniny, takže pozdravujeme všetku, každú jednu. Mali sme už troch Jozefov, ktorí si to vyhrali u nás, tak dnes by to mohla byť Martina. My sme to vtedy tak trošku predpovedali, tak poďme to, ideme to predpovedať aj dnes.
1: Áno, dnes to bude Martin, ktorý vyhrá 150 000.
0: Martina!
1: Takže... Martina?
0: Martina!
1: A čo ak to bude Martin?
0: On má bieleho koňa, nedá sa mať všetko. Narodeniny oslavuje dnes chorvátsky futbalista Luka Modrič, ale aj hollywoodsky herec Adam Sandler, ktorý oslavuje neuveriteľných a krásnych
1: 60.
0: Ako si vedel, hej.
1: Má 60?
0: Áno.
1: Neviem. Ale pozor, oslavuje aj jedna veľmi slávna pesnička od Katy Perry z roku 2008. Chápeš, táto skladba má 18 rokov. Dovidenia. A teraz ešte staršia vec, ktorá dnes oslavuje narodeniny.

0: rokov od vydania Skaterboya.
1: Nemyslíš vážne. Ty si inak mal také emo skaterské obdobie?
0: Mal som Avril Lavigne obdobie, miloval som ju veľmi. Ale prečo, keď sa tak na ňu pozerám, netuším, ale veľmi som ju mal rád. Crush jak svíňa.
1: No tak takto vyzerá dnešný deň, nech už sa voláte Martina, alebo napríklad aj Wiener Schnitzel oslavuje dnes svoj deň. Či už ste Martina, alebo viedenský rezeň, majte dnes krásny deň a verím, že krajší budete mať ešte po 15.

0: novinka v našom playliste. 14.59 aktuálny čas, vypočúvate stále nenormálnu jazdu na Európe 2 s Jankou a Shortým. A toto je ten čas, kedy sa ideme opäť pozrieť na cesty, ale na počasie.
1: Si ready na absolútnu tanečnú smršť. Cez víkend ti na Európe 2 ústraní dekel. A možno si aj črievice zodinieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi. Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Feld a Deadmau5. A v sobotu sa rozbiješ na... Wait for it. Don Diabla a Tiesta! Nebude chýbať ani legendárna rádio show Milana Lieskovského a DJa EKG. A dorazí ťa Alok a jeho Rave the World Radio. Najväčšie DJ-ské špičky v piatok a sobotu večer exkluzívne na Európe 2. Dopravný servis Európy 2.
2: Hlasíte dve nehody v Bratislave, jedna na Viedenskej v smere na Rusovskú, ďalšia na križovatke Prievozka Košická. V Považskej Bystrici nehoda na konci Robotníckej v smere na Okružnú, v Prešove na križovatke Levočská Sabinovská, kde sa zrazil kamión s osobným autom. Kolona na vjazde do Hlohovca z D1, zdržanie 15 minút, 45 minút sa zdržíte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. V obmedzení na R1, teda obmedzenie na R1 pred C8 z Vočkoviec. Janka sa mi smeje, prezradím ju, že som povedal do Hohovca. Povedal som Hlohovca! No a pozor, radar za veľkými levármi smere do Malaciek v oboch smeroch. Šťastnú cestu!
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
3: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
1: Počasie.
0: Poďme sa pozrieť aj na to, aké počasie nás čaká. Zajtra bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď, prehánky, ale aj búrky. Najnižšia nočná teplota 17 až 9 stupňov a najvyššia denná teplota 20 až 25. To znamená, že dnes máme posledný teplý deň na posledné dni, týždeň minimálne.
3: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
4: Let's go! Európa 2.
1: Nenormálna jazda.
4: Janka a Shorty. Mize na maximum.
1: Na Európe 2.
2: Dnes je svetový deň plyšových medvedíkov. Máš ty nejakého plyšového zvieratka?
0: Áno, v štúdiu má moju Lunu, z ktorej sa veľmi teším. Ona je taká plyšová. Odkedy som ju dala ostrihať, tak aj chučia.
2: Tí, ktorí vedia, tak Sketch Bros nám kedysi dávno donesli do štúdia jednu plyšovú vec, ktorá ani zďaleka nie je plyšový macko, ani plyšový psík, ani nič podobné.
0: Povedz, schválne, čo to je.
2: Ja to určite nepoviem, ale môžu si naši priatelia na druhej strane tipnúť, čo to tak môže byť plyšové, lebo niektorí to už stihli vidieť v našich reelskách a na Instagrame v stories. Na našom WhatsAppe 0905 030 090 skúste tipnúť, akú plyšovú vec veľmi zvláštneho charakteru máme v štúdiu ležiac na zemi neustále.
0: Treba povedať, že má asi tak meter, hej, táto vec. Takže dajte nám vedieť, čo tu máme.
2: Som veľmi zvedavý a sme zvedaví hlavne na vaše tipy, čo to asi tak môže plyšové tu ležať na zemi.
0: A dovtedy, kým vy budete hádať, my budeme samozrejme aj hrať výborné veci v našom playliste 2 minútky po 15. A toto je nenormálna jazda na Európe 2.

0: Hustý. Hustý milkogrécky jogurt sa ti trafí do nôty. Len počúvaj. Trikrát viac bielkovín než bežný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultúr a žiadny tuk. 1 kg jogurtu zo 4 litrov mlieka. Hustý milkogrécky jogurt je naša superstar. Na to vezmi lyžičku.
1: Alza dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
2: Toto nechcete zmeškať. Škoda má pre vás ponuku roka. Len teraz dostanete zdarma plnú nádrž alebo nabitie, prihlásenie vozidla a ročnú diaľničnú známku. Využite tiež cenové zvýhodnenie až do 7500 eur, atraktívne značkové financovanie a predĺženú 5-ročnú záruku. Detaily akčnej ponuky na rôzne modely získate v najširšej sieti predajcov po celom Slovensku alebo na Škoda.sk.
3: Škoda. Nakupujte v Tesku ako víťaz. Teraz jablká Golden Delicious, kilo len za 99 centov, Tesco vajcia, 20 kusov podstielkových chov len za 3,99 a krušovice desiatka, pol litra len za 44 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.

0: Prosím. Prosím.
1: Bože, ja sa rozplačem.
0: Čo?
1: Prosím, síce stačí, ale bolo to po gongu. Strašne ma to mrzí, strašne ma to mrzí. Tu je živé vysielanie, oplatí sa naladiť sa. Miša Vrábová pozdravuje. Nevyhrávaš 150 000 eur.
0: Tak som to hneď zvykla.
1: No, bohužiaľ, celé Slovensko počulo, že to bolo až po gongu. Strašne, strašne, strašne ma to mrzí. Zoznamíme sa aspoň, takto narýchlo.
0: Pezinok, Pezinka som.
1: A voláš
0: Františka.
1: Sa?
0: Františka.
1: Františka, ahoj. Františka,
0: ahoj.
1: mrzí ma to, ale nedá sa, proste neskoro to bolo. Aj napriek tomu, že by som brala aj to prosím, lebo však hocičo stačí povedať, ale do 10 sekúnd. Františka. Predýchame.
0: No, aj na to.
1: Čo?
0: Jasné, jasné, v pohode.
1: Dobre, dobre. Toto je... Toto je aj pazvukár pozdravuje. Mrzí nás to strašne, ale bohužiaľ, také sú pravidlá. Pozdravujeme ťa, posielame samozrejme garantovaných 700 eur, Františka, do Pezinka, dobre?
0: Ďakujem, majte sa.
1: Toto je zlý sen. Ďalšia, čo mohla mať najvyššiu výhru, o akú sme kedy hrali, a nemá. Smola? Bohužiaľ, ale my ideme ďalej, pretože my dnes toho nášho rekordmana nájdeme, aj keby sme tu mali nocovať. O chvíľu voláme opäť, strážte si tie telefóny.
2: Oplatí

0: prosím, Eva.
1: A prosím, Eva, ty stačí na najvyššiu výhru, ako sme ťa vyhrali. Máš 150 tisíc. Si našou rekordmankou.
0: Nepočujem.
1: Ježiš, Evička, toto nepočuješ. Evička, tu je živé vysielanie, ano. Oplatí sa naladiť sa. Máš 150 tisíc eur, Evi.
0: Áne Bože, to sa není pravda, ešte som v živote nič nevyhrala.
1: A vidíš, a rovno na šupu 150 litrov.
0: Áne Bože, ešte dobre, že sedím.
1: Seď, aj zostan
0: sedieť. No ďakujem vám veľmi pekne teda.
1: Rado sa stalo, stihla si to do 10 sekúnd, lebo to vyzeral byť za posledný deň najväčší problém. Evi, máš 150 tisíc eur. To je strašne veľa peňazí.
0: No to teda je. To teda je, tam nechce veriť.
1: Si tam sama?
0: Áno, sama.
1: Sama ako prst?
0: Sama, samotička. Ako prst.
1: Nemáš sa s kým potešiť?
0: Nemám s kým, manžel mi zomrel v januári, tak som ostala sama.
1: Nevadí, Evi, ja sa s tebou poteším. Poď, ideme skákať, máme 150 tisíc!
0: No ďakujem veľmi pekne ešte raz.
1: Odkiaľ si, Evi, odkiaľ?
0: Lučenec,
1: pozdravujeme srdečne do Lučenca.
0: Ďakujem pekne.
1: Počúvaj ma, čo spravíme s tými peniazmi?
0: No to ja ešte neviem, dobre, ja som vôbec nad tým nerozmýšľala, že by som vôbec aj dačo vyhrala.
1: Ani si, počúvaš, ak si poslala SMS-ku, tak a trošku si hada musela snívať, že jaj, keď tak raz vyhrám, čo s tým spravím?
0: Viete čo? Ja som už kadejaké losy kúpila, ja som nikdy nič nevyhrala, tak ja som neverila ani tomuto, že dačo vyhrám.
1: No vidíš, a vesmír sa spojil, počujem, 9.9. sa vesmír spojil a do Lučenca ti poslal najvyššiu sumu, o akú sme kedy v Oplati sa naladiť sa hrali. Páne 150 tisíc eur, Evi.
0: Páne Bože.
1: Chvíľku to asi budeme predýchavať, že?
0: No to teda hej, aj teda zajtra hej. Hádam.
1: Hádam, no. Počúvaj ma, chod si dať vodičku, zostan sedieť ešte, hej, opatrne,
0: ano.
1: Aby sa nám hlava nezatočila. Chod si dať vodičku, ešte sa porozprávame potom, dobre?
0: Dobre.
1: Ale už teraz, ako môžeš popustiť
0: položiť
1: úzdu... Nie. Môžeš popustiť úzdu fantázii a môžeš začať snívať, Evi. Pretože no, naozaj máš 150 tisíc eur.
0: No páne Bože, to je neuveriteľné.
1: Veď ty uveríš, počkaj, keď ti to cinkne na účet. Pozdravujem do Lučenca, ahoj, maj sa krásne, čau.
0: No ďakujem pekne, do počutia.
1: No, máme rekordmanku, máme rekordmanku. Evka z Lučenca si práve v tejto chvíli ako druhá v poradí vyhrala 150 tisíc eur. Ja som úplne, že šťastná, prešťastná, lebo už som sa chcela rúcať. Že by sme to naozaj boli do polnoci, hej? No, a čo v tejto chvíli? Už nič moc? Peniaze nemáme, ale zajtra budú, zajtra sa vraciame ku klasike. Po 15. si zahráme o 7 tisíc eur a budeme chcieť od vás do 10 sekúnd počuť heslo Oplatí sa naladiť sa.
2: Oplatí sa naladiť sa.
3: A premeniť svoj deň na bohatší.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk. Európa 2. New music.

0: Set Girls, Bibi Rexa, David Guetta z Európy 2. Počúvate Nenormálnu jazdu a my sa dostávame za vami aj na cesty.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli červená paprika iba euro 49 za kilogram z Lidl Plus. Kuracie horné alebo dolné stehná dlhodobo len 2,59 za kilogram. A rajomňam smotanový jogurt iba 45 centov za 200 gramov. Lidl sa oplatí.
2: MG s bonusom až 5500 eur. Vyberte si MG 3, MG ZS alebo rodinné HS s benzínovým či hybridným pohonom a 7-ročnou zárukou. Úplne nové MG už od 14 590 eur u vášho najbližšieho dílera. Viac na mgmotor.slovakia.sk.
3: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
4: Poď na najväčší festival podcastov Magnesia Rockfest už 19. septembra v Bratislavskom Edison Parku. 4 pódia, nabitý program a stretnutia s tvorcami tvojich obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Socky či Ako ľudstvo objavovalo. A príde aj Pavol Barabáš. Užij si live vysielanie Rádia Express, zatancuj si s K-pop tanečníkmi. Vstupenky kúpiš na redfest.sk. Festival ti prináša Magnesia, levia sila prírodného horčíka.
5: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Tisíce produktov, skvelé akcie a sezónne ponuky teraz nájdeš za super ceny na MOL a CZC. Na nič nečakaj, bež na Allegro a uži si deň naplno. Allegro.
6: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
7: Dopravný servis Európy 2.
8: Poďme sa pozrieť aj na cesty. Nehoda aktuálna pri Chynoránoch v smere do Žabokriek nad Nitrou. Nehodu ďalej dokumentujú v Bratislave na Viedenskej v smere na Rusovskú, ale aj v Bratislave na križovatke Prievozka Košická. Nehoda aj v Považskej Bystrici na konci Robotníckej v smere na Okružnú a pri Kysuckom Novom meste v smere do Žiliny. Obmedzenie hlásite na D1 pre Trnavou v smere zo Senca. Tam sú na ceste Gurtne. Neviem, čo sú gurtne, ale vyzerá, že vám to môže prekážať v jazdení, takže opatrne. A ešte jedno obmedzenie na R1 pre Cereďov v smere z Vočkoviec, tam je odstavená dodávka. Rátajte s kolónami, to je na teraz všetko, šťastnú cestu.
7: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
0: Počúvate Európu 2, počuli ste, Janka nevie, čo sú gurtne, dávam do pozornosti kontakt 0905 030 090 na WhatsApp, je to v hlasovke, vysvetlite, čo najlepšie.
7: Nenormálna jazda,

0: ďalej. Adela v našom playliste. 15.50 aktuálny čas, vy stále počúvate Nenormálnu jazdu na Európe 2 spoločne s Jankou. No a toto je, že najväčšia novinka, akú možno aktuálne v playliste máme, ale my sa ideme v našom flashbacku pozrieť na tie staršie pesničky.
1: Flashback. Opan Gangnam Style. Janka a Shorty ťa vrácia do minulosti. Na Európe 2.
2: I'm sexy and I know it. Bráško, dobrý flashback, nikdy zlý, pozor.
3: Viem, že sa medzi vami nachádzajú aj poslucháči, ktorí majú ledva 20 rokov, takže keby som povedal, že vďaka skladbe, ktorú si dáme vo flashbacku dnes, sa vrátite o 20 rokov späť, tak by sa vrátili do brucha. Alebo do... explicitne som chcel povedať niečo, do tatkových a tak ďalej, ale viete si to, akože hej. Poďme sa my vrátiť o 20 rokov vďaka pesničke, ktorá sa volá Said Right a na ktorú sme upozorňovali predovšetkým tak 2-3 týždne dozadu, keď sme videli koncert Timbalanda, autora tej pesničky, v Poľsku. Čavo stál v strede veľkého stageu, pod ním 45 000 Poliakov a ľudí z okolitých krajín a Čavo pri skladbe Said Right robil len toto.
0: Nemôžeme mu to mať za zle. Nemal pri sebe Nelly Furtado, tak sa vynašiel a robil toto.
3: No. Robil toto, ale my tu Nelly Furtado pre vás máme a spolu s Timbalandom v celom znení z roku 2006 obrovitanský hit Said Right. Čo vám táto pesnička pripomína? Dajte vedieť na WhatsAppe 0905 030 090. Skladba sa začína špeciálnym spôsobom.

0: tiež máš pri tomto songu flashback? Podel sa s Jankou a Shortym na 0905 030 090.
1: Európa 2. Celý deň na maximum.

0: Zvolenských rytierov pozdravujeme na počas tejto skladby Fate na Európe 2 16.00 a ja som to myslel akože úplne vážne, že ich pozdravujem. Oni normálne ti v potom zámku Zvolenskom v Brnení behajú.
1: To tí hokejisti?
0: Nie, hokejisti. Dobre, poďme mi na cesty, pozdravujeme teda aj Zvolenských hokejistov. Bývalý výborný hokejista Zvolenský Rišo Šechný. To bol frajer, Vlastoplavucha.
1: A on bol, vieš, prečo taký dobrý? Lebo on hral nie vo výstroji, ale vo výzbroji.
0: Pochopiteľne, hlavne brankári, aj so štítom.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Nehoda v Bratislave na križovatke Kazanská ulica Svornosti. Ďalšiu dokumentujú pri Kysuckom Novom meste v smere do Žiliny, ale je tu jedna motanička fajnová. Nehoda pri Chynoranoch v smere do Šabokriek nad Nitrou. Tam sa zrazilo osobné auto s motorkou a úsek hlásite ako neprijazdný. Osobné autá to však môžu obísť cez obec. Ešte obmedzenie. Na trase Bardejov z Borov Nižný Mirošov Šariské Čierne sa presúvajú 3 cyklistické pelotóny, tak buďte maximálne opatrní a zhovievaví. Ešte radar v Košiciach na južnom nábreží merajú smer Prešovská. Šťastnú cestu.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
3: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
2: Počasie.
1: Poďme sa pozrieť na to, aké počasie nás čaká zajtra. Vyzerá to tak, že dnes máme posledné záblesky leta a letných teplôt, aspoň na teraz určite, pretože zajtra bude oblačno až zamračené, očakávame dážď, prehánky, ale aj búrky. Najnižšia nočná teplota 17 až 9 stupňov a najvyššia denná teplota bude 20 až 25.
3: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
4: Európa 2.
2: Nenormálna jazda.
4: Janka, Shorty, Mize na maximum.
2: Na Európe 2.
0: Ideme na to, 16. hodina zasvetená obrovskému motoristickému krásnemu eventu, ktorý sa bude konať 19. a 20. v Bratislave. No a my budeme mať dva lístky pre vás tejto hodine, aj my, nielen chalani v rannej show, čo malí.
1: Máme dva lístky, máme opäť, tak ako aj včera, aj predvčerom, pripravený jeden zvuk a vy musíte uhadnúť, o aký zvuk ide. Takže ak chcete dva lístky na toto brutálne podujatie Custom City, tak zostaňte s nami, v najbližšom čase budeme aj odovzdávať. No a samozrejme dovtedy aj skvelá hudba.

0: Jazz. Náš hajter už 16.15, aktuálny čas, vy počúvate Nenormálnu jazdu na Európe 2 z Janko a zo Shortym. No a takého nejakého pasažiera si môžete so sebou zobrať pokojne aj na Custom City.
1: To je zvuk. Čo? Uhádni, čo to je a dva lístky na Custom City sú tvoje.
2: Predtým, než si pustíme ten zvuk, ktorý budete hádať, a opäť to bude extrémne jednoduché, len treba mať proste šťastie, aby sme vyžrebovali práve vašu správnu odpoveď na WhatsApp 0905 030 090, si pozrime ten program. Okrem toho, že 19. a 20. septembra na Custom City v Inchebe v Bratislave príde navštíviť tento event aj veľká hviezda Sami Naseri, ktorý stvárnil toho legendárneho taxikára, myslím, že sa volá Daniel Morales alebo nejak podobne.
0: Áno,
2: správne. Áno, dobre hovorím. No, tak tam bude okrem toho aj gamerská zóna, potom tam budú tí, čo skáču auta, ako sa volajú?
0: Kaskadéri.
2: Nie.
0: Skákači.
2: Skákajúce auto. Rýchlo. Lowrider show. No a podobné novinky tam budú napríklad zo sveta motoristického, ale aj superhrdinovia. Naozaj krásny program dvojdňový v Inchebe a vy si môžete zobrať nejakého najbližšieho vášho človeka tam a užiť si to spolu. Len treba uhádnuť zvuk, ktorý vám pustíme.
0: Dnes máme pripravený pre vás novúčičký zvuk. Už sme tu mali klaxon, už sme tu mali stierače a dnešný zvuk znie takto.
2: No, normálne. Tak to som veľmi zvedavý.
0: Toto
2: lebo
0: je zvuk, ktorý sa dal podľa mňa aj vidieť.
2: Presne tak. Hej. Nebudeme nič napovedať, pretože to je naozaj veľmi jednoduché. Možno náročnejšie pre vás bude, že vyberieme práve vás. Skúste to 0905 030 090 náš WhatsApp. Aký zvuk ste mali možnosť pred malou chvíľou počuť?
1: Už vieš, čo je to za zvuk. Pošli nám hlasovku na 0905 030 090 a čekuj Európa 2 SK.
3: Do školy Štýlovosť CCC. Získajte zľavu 40% na všetky batohy, tašky a kufre pri nákupe za minimálne 25 eur len v Modivo klube. Akcia platí v predajniach do 30. novembra.
4: Najväčšie charitatívne podujatie pre deti, mládež a pedagógov zo Slovenska a Česka, Deň rešpektu. Už 22. septembra na štadióne City Arena v Trnave. Program spája umenie, šport a silné príbehy. Odkaz projektu je jasný. Povedať nie šikane, nenávisti a vylúčeniu. Podporme spolu toleranciu, priateľstvo a vzájomnú úctu. Partnermi projektu Integrácia sú Amazon, Železničná spoločnosť Slovensko a Coop Jednota Slovensko.
5: Počuješ to? Bratislava zažije autošou, aká tu ešte nebola. Sami na seri skultového filmu Taxi a legendárny Peugeot. Motorka z Terminátora 2. Špeciály z Le Mans aj Sahara Challenge. Svetová premiéra slovenského Ferrari oblohy. Skákajúce lowridery, simulátory, street art a poriadna motorkárska show. Zaži medzinárodnú autošou Custom City. 19. a 20. septembra Incheba Bratislava. Viac na CustomCity.sk. Hlavný partner Cupra Slovensko. Reklamní partneri Imagewell a Rádio Európa 2.

0: Montana, 16.30, malú chvíľu, toto je nenormálna jazda na Európe 2 z Janko a so Shortym. Ak sa aktuálne nachádzate na cestách, tak máme pre vás aj tie najčerstvejšie informácie.
1: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
2: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
3: Áno, Karolínka.
2: Aj pozajtra?
1: Aj pozajtra. Od čtvrtka 3. septembra K-Klasik bravčové párky 750 gramov za 2,99 €. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: A za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
5: Je tu september, tak nový Hyundai Ber. V Hyundai teraz získate bonusy až do 6 900 € na SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe. A financovanie s nulovým úrokom. Ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií u predajcov alebo na Hyundai.sk.
6: Dopravný servis Európy 2.
0: Kolóny ste nám nahlásili na výjazde do Hlohovca z D1. Tam sa zdržíte 15 minút, 45 minút hlásite na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, 15 minút sa zdržíte na výjazde do Koštiana Turcom z Martina, ale aj na výjazde z Banskej Bystrice do Slovenskej Lubče a na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Ešte jeden radar, ten je na D1 pri Trenčíne v smere do Nového Mesta nad Váhom. To je na teraz všetko, šťastnú cestu.
6: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
0: Pozdravuje Janka Shorty. V tejto polhodine odovzdávame aj dva lístky na Custom City.
7: Máte poslednú šancu zapojiť sa
0: na 0905 030 090.
8: S Jankou a Shorty na Európe 2.

0: 10. aktuálny čas, toto je Somber, vy počúvate nenormálnu jazdu na Európe 2 z Jankou a so Shortým a toto je ten čas, kedy ideme odozdať dva lístky na Custom City.
1: To je zvuk, čo?
2: Uhádni, čo to je a dva lístky na Custom City sú tvoje.
3: Ty sa možno ocitneš v Bratislave 19. alebo 20. alebo aj 19. a 20. septembra na Custom City. Janka má pre teba zvuk, ktorý nám prosím ťa musíš rozluštiť.
4: Jasne.
0: Nik, ja ti ho teraz púšťam. Aký zvuk sme ti pustili?
4: Podľa mňa je to zvuk driftujúceho auta.
0: A je to správne!
3: Tak, tak, je to driftujúce auto. Driftoval si niekedy autom?
4: A dá sa povedať, sedel som vedľa.
3: Sedel si vedľa, bol to pre teba zážitok?
4: Áno, samozrejme.
3: Máš rád rýchle autá, také špeciálne autá, špeciálnejšie než tie obyčajné, hej?
4: Áno.
3: Tak, ich bude plno v Inchebe Expo v Bratislave 19. a 20. septembra, pretože tam bude Custom City, jeden z najvýraznejších motoristických eventov ever. A ja som veľmi rád, že ti takto môžeme na Európe 2 odovzdať dva lístky. Ale keďže sú dva otázka na mieste, či už teraz vieš, koho vezmeš so sebou na tento krásny zážitok?
4: Priateľku.
0: To bolo rýchle, priateľku Nik, tak si to užite spoločne s priateľkou. My sa tam určite vidíme, takže tešíme sa, gratulujeme a maj ešte krásnu stredu.
4: Ďakujem.
0: Ahoj, ahoj.
3: Čau.
4: Ahojte.
2: Ak chceš lístky na medzinárodnú autoshow Custom City v bratislavskej Inchebe, strieľni na ďalšiu zvukovú hádanku. A hlavne čekni Europa 2.sk.

0: 17.00. To bola taká rozcvička, že bababa. 17.00, presný čas na hodinkách z Európy 2. Nenormálna jazda Janka a Shorty. Určite je veľmi veľa ľudí na cestách a teraz sa vám zídu informácie napríklad o nehode v Dunajskej Strede či v Bratislave. Poďme na to.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: A v hlavnom meste nehodu dokumentujú na Lamačskej pri Tesku smere von z mesta a v spomínanej Dunajskej Strede na Veľkoblahovskej smere do centra zrážka trohosobných aut. Premávku tam riadi polícia, pravdepodobne sa zdržíte. Kolóny na viazde do Hlohovca z D1 15 minút, 45 minút na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. Radar v Bratislave na konci Panonskej smere von z mesta aj na Púchovskej smere do centra. V Košiciach merajú na Južnom nábreží v smere na most VSS Šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
2: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
1: Počasie.
3: Poďme sa pozrieť aj na štvrtkové počasie. Oblačno, zamračené a na mnohých miestach dážď. Presne tak bude zajtra. Očakávame aj prehánky, ojedinele aj búrky. Najnižšia nočná teplota 17 až 9 stupňov a najvyššia denná teplota sa vyšplhá na 20 až 25.
2: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl. Let's
4: go. Európa 2.
1: Nenormálna jazda.
4: Janka a Shorty. Na maximum.
1: Na Európe 2.
3: Máme 2 minútky po 17, to znamená, že ideme do finále. Čaká nás posledná hodinka nenormálnej jazdy na Európe 2. A v tejto hodinke sa vrátime aj k našej výherkyni, ktorá si dnes vyhrala v súťaži Oplatí sa naladiť sa neuveriteľných 150 tisíc eur.
0: Preslávila Lučenec a podarilo sa nám to na druhýkrát. Viac informácií aj nejaké tie zvúčiky máme pre vás prichystané, lebo mnohí z vás sa pýtate, a čo dnes sa vlastne vyhralo tých 150 litrov medzi sebou, kamoši, kamošky. My vám povieme, ako to celé dopadlo už o chvíľu. Zostaňte s nami.

0: Prayer. 17.14 aktuálny čas a my sa ideme pozrieť trošku do minulosti na to, ako naša poslucháčka Evička si vyhrala 150 000 eur.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj deň na bohatší.
0: Tak sa to stalo, tak sa nám to podarilo. Odovzdali sme 150 000 eur. Aj keď až na druhý krát, bohužiaľ, tá prvá dáma to nestihla v časovom limite 10 sekúnd. Až teda pri Evičke sa nám to podarilo. Evka je z Lučenca, podľa mňa už v tomto momente hviezda celého Lučenca. Celý Lučenec o nej vie. No a takto vyzerala tá nefalšovaná emócia nielen Evky, ale aj našej Myšky Vrábovej.
3: Prosím, Eva.
4: Prosím, Eva, ti stačí na najvyššiu výhru, ako sme ťa vyhrali. Máš 150 000! Si našou rekordmankou.
3: Počujem.
4: Ježiška, toto nepočuješ. Evička, tu je živé vysielanie, oplatí sa naladiť sa. Máš 150 000 eur, Evi.
3: Páne Bože, to sa není pravda, ešte som v živote nič nevyhrala.
0: No tak dnes sa to stalo a dnes si vyhrala.
5: Evička spomínala, že v minulosti si kúpila veľmi veľa losov a nikdy nič nevyhrala, ani euro. Teraz bum, naraz 150 000 za SMS-ku. To je krásny príklad toho, že oplatí sa naladiť sa môže vyhrať akýkoľvek človek a akýkoľvek človek s akýmkoľvek príbehom. Ten váš príbeh môže byť obohatený o 7 000 už zajtra. My hráme oplatí sa naladiť sa, opäť platí, treba poslať SMS v tvare E2 na 7779 a ste v hre.
0: To všetko už zajtra a inak ja sa čudujem, ja som sa teraz rozprávala s našou šéfkou Miškou a ja sa čudujem, že ona má hlas po tomto dnešnom výkone. Mm-hmm. Po tomto dnešnom výkone. No, musí ho mať, musí ho pošetriť na zajtra. Verím, že zajtra odovzdáme 7 000 eur.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
6: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
7: Alza dni sú tu a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na alza.sk.

0: Cake, Adonis, ešte stále novinka v rámci nášho Secret Stage'u, takže ak ste ho ešte nepočuli, choďte na web europa2.sk a ak sa aktuálne nachádzate na cestách, tak my máme pre vás aj tie najčerstvejšie informácie.
1: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz broskyne, kilo len za euro 69, exkluzívne v aplikácii Clubcard, braučové karé, kilo len za 2,99 a olej Heliol, liter len za euro 69. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Hustý Milko grécky jogurt sa ti trafí do nôty. Len počúvaj. Trikrát viac bielkovín než bežný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultúr a žiadny tuk. 1 kg jogurtu zo 4 litrov mlieka. Hustý Milko grécky jogurt je naša superstar. Na to vezmi lyžičku.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: Poďme sa pozrieť takto krátko, konkrétne 2 sekundy po pol šiestej aj na cesty. Nehodu dokumentujú pred Skalicou v smere z Holíča, ale aj v Bučanoch v smere do Trakovíc, ale aj na výjazde z Palárikova do Šurian. Kolóny hlásite na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a radar ste nám nahlásili v Bratislave na Dolnozemskej za Ekonomickou univerzitou v smere von z mesta. To je na teraz všetko, šťastnú cestu.
3: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
4: Máte radi drum and bass? My totiž budeme mať Subfocusa On and On a potom spomalíme z Ronia s jej novinkou, ktorá sa volá Jet. Určite zostaňte s nami.
3: Nenormálna jazda s Jankou a Shorty
5: na Európe 2.

0: Áno, nepočula som, veľmi rada, že náš playlist v nenormálnej jazde nám ju prinavrátil naspäť do našich životov. Houdini, Eminem, pár minút pred 18. Vy ešte stále počúvate nenormálnu jazdu na Európe 2 z Jankova so Shortým. No a stala sa taká vec.
1: Kedy vám naposledy skomolili vaše meno? Pretože ja som bol v servise včera. Nechal som si tam vymeniť lakťovú pierku zadných sedadiel v aute.
0: Povedzme prosím, prečo?
1: Pretože pes mi rozhryzol roštek tej opierky, ktorá stála 500 eur minimálne. Teda, no to je jedno, bol som tam v servise a ako som tam vošiel, tak tá pani tam z kancelárie vybehla von a hovorí mi: "A vy ste ten z rádia, ten Šoko, ten Šoto." A ja pravím: Shorty. A ona: "Áno, ten, vieš, ja som taká rada písmena, to sme si všetci šli, tu celá firma." Tak ma to veľmi potešilo, ale teda Šoto a Šoko som ešte nikdy nebol, vieš.
0: No, všetko je raz po prvý krát. Mňa by inak zaujímalo, že ako našim poslucháčom dokomolili mena, pretože meno sa dá dokomoliť rôzne. Ja som napríklad bola už niekoľkokrát Plačková, hej.
1: Janka, ale to je pozor, to je veľmi podobné také, hej, Slačková, Plačková, okej, okay, môže
0: áno, byť. Áno, takže ja už som bola Plačková a bola som potom aj rôzne iné Janky, ktoré sa nachádzajú v rámci Instagramu, tak aj s tými si ma pomýlili. No, jediné, čo mi z toho vychádza, že nie som úplne akože taká zapamätateľná osoba.
1: Tak pozri sa, asi aj ja mám niečo spoločné so známym hercom a stand-up komikom Šokom, keď ma tak pani nazvala Šoko, Šoto. Bolo to milé. 0905 030 090. Môžeme sa zajtra teda baviť o skomoleninách vašich mien. Dajte vedieť pokojne hlasovkou.

0: This So Sad, Swedish House Mafia. Taká pesnička podľa mňa do tohto počasia. V Bratislave aktuálne začalo pršať, tak myslím si, že túto našu dnešnú show sme ukončili naozaj tematicky. No a my sa ideme posledný krát pozrieť aj na cesty.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Nehodu dokumentujú pred Veľkým Mederom v smere z Bodze, taktiež na R1 za Bábom v smere do Šoporne, ale aj v Košiciach na Myslavskej pred Cintorínom v smere z Nižného Klátova. Kolóny ďalej hlásite na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, tam sa zdržíte 20 minút. Obmedzenie ste nám nahlásili za Šarišským čiernym, prepáčte, to vietor asi, alebo čo, zlý signál, no Šarišským čiernym v smere do Bardejova, tam sa presúva cyklistický peloton a radary tie sú na konci R2 pri Banovciach nad Bebrou. Proste mne nie je už súdené.
2: Už domov, poď. Počkaj,
0: ide. No, na konci R2 pri Banovciach nad Bebravou v smere do Svinej, taktiež na D1 pri Východnej v smere do Vašca, ale aj v Michalovciach na Užhorodskej v smere do Zalužic. Pozdravujem toho, kto písal tento dopravný servis. Pozdravujem aj vás na cesty. Dávajte si pozor, šťastnú cestu. A my sa počujeme v nenormálnej jazde na Európe 2 opäť zajtra. Čaute.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
3: Európa 2.

0: toto nechcete zmeškať. Škoda má pre vás ponuku roka. Len teraz dostanete zdarma plnú nádrž alebo nabitie, prihlásenie vozidla a ročnú diaľničnú známku. Využite tiež cenové zvýhodnenie až do 7500 eur, atraktívne značkové financovanie a predlženú 5-ročnú záruku. Detaily akčnej ponuky na rôzne modely získate v najširšej sieti predajcov po celom Slovensku alebo na Škoda.sk.
1: Škoda.
2: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra banány kilogram za 99 centov a brokolica 500 gramov za euro 15 centov. Ponuka platí do stredy 16. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
4: Zobere rodinu do Energylandie a zaži magickú jeseň na horských dráhach obklopených tonami tekvíc. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia PL.
5: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
6: Európa 2. Maximum novej hudby.

Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur.

0: prihlásenie vozidla a ročnú diaľničnú známku. Využite tiež cenové zvýhodnenie až do 7500 eur, atraktívne značkové financovanie a predĺženú 5-ročnú záruku. Detaily akčnej ponuky na rôzne modely získate v najširšej sieti predajcov po celom Slovensku alebo na Škoda.sk.
1: Škoda.
2: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
3: Slovenskú kofolu originál, 1,5 litra len za euro 19, slovenskú minerálku Budiš, 2 druhy, 1,5 litra za 37 centov a pivo Pilsner Urquell, pol litra za super výhodnú cenu 99 centov. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 16. septembra.
2: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup, poďme na nákup.
3: Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
4: Do školy Štýlovo z CCC. Získajte zľavu 40% na všetky batohy, tašky a kufre pri nákupe za minimálne 25 eur len v Modivo klube. Akcia platí v predajniach do 30. novembra.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.

is fresh. This is Joel Curry, Whisper.

0: Čože?
1: V čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a Samozvaný. Najčo, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2. Svet podcastov.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.

0: si ready, si ready na absolútnu tanečnú smršť. Cez víkend ti na Európe 2 ústraný dekel. A možno si aj črievice zodenieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi.
1: Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Feld a Deadmau5.
0: A v sobotu sa rozbiješ na...
1: Wait for it.
0: Don Diabla a Tiesta! Nebude chýbať ani legendárna rádio show Milana Lieskovského a DJ-a EKG.
1: A dorazí ťa Alok a jeho Rave the World Radio.
0: Najväčšie DJ-ské špičky v piatok a sobotu večer exkluzívne na Európe 2.

0: Pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo. Yeah! O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojím lekárom alebo lekárnikom. Bekimovo horúce kreslo.
1: Tri prasiatka.
2: Tento program je nevhodný a neprípustný pre maloletých do 18 rokov.
3: Oliver, Samuel a samozvaný Tri prasiatka na Európe 2.
4: Ľudia si v živote poväčšine hádžu mincov a dúfajú, že padne buď hlava alebo spodok. To isté si robia aj poslucháči Európy 2, keď idú tri prasiatka v stredu o 22. a hádžu si, že či to bude hlava, žena, dnešným hosťom, alebo to bude muž, spodok. Nie, že by som muža dával na spodok, ale minimálne takáto hra bude aj dnes.
5: Skôr, či to bude mať hlavu a petu, alebo to bude totálny spodok.
4: Tak to je jasné, to si treba hádzať mincov. Tak vítajte v troch prasiatkach u nás na Európe 2. Skúsme si hodiť mincov a hop, je to spodok, pičovina, nefunguje to. Máme tu Peťu, dnešnú hostku, Peti, nazdar.
6: Ahoj.
4: Ahoj.
5: Akou najhoršou nadávkou by sme ťa mohli pomenovať?
4: Celkovo.
5: Ja celkovo. Celkovo nejakú ženu. Ty si teda prišla z Čech.
6: Ja som prišla z Čech, ale mám kožené na Slovensku, pozor. Ako.
4: Fakt?
6: No, ale jenom tak ze štvrtiny. Jako odsaď, podsaď.
4: A ďalšia štvrtina je Česká republika, a ďalšia štvrtina je čo?
6: Tři štvrtiny sú Česko.
4: A tak,
6: tři štvrtiny. A štvrtina sú, je to Slovensko.
4: A to pociťuješ, že akože?
6: No jo. Ktorá... Ja som hodne po babičce. Ktorá... Ja říkam, ako vocať, tohle to ako hezký, nahoru, tak to je Slovensko.
4: Slovenky, tým pádom berieš, že Slovenky sú krajšie ako Češky?
6: To som neřekla.
4: No ale povedala si, že tá krajšia časť je teda Slovenska.
6: Ne, ale mám tady nejaké ako srdíčko. A mám rada slovenské muže, pozor, ako. Tam to mám king trošku. I když teď se dlouho žádnej neobjevil.
4: Akože v pohode, tu traja sedí oproti teba a môžem sa hrať,
7: ale dlho sa neobjavil.
6: No, tak neobjavil. Měla jsem to nějaký románky, no, tak jako a všechny byly jako z práce, byly tady jako ze Slovenska, takže.
7: Okay.
5: No, ja to nechcem prerušovať, ale začíname erotickým inkognitom, lebo o tebe vieme absolútny prdlajs. Vieme o tebe iba meno. Hej. Vieme o tebe, že si Peťa.
4: Nie si Peťuž na skle? Peťuž na skle, taká...
6: Peťuž na skle?
4: Na skle, taká influencerka sa volá. To nie si ty?
6: Ale ja nejsem veľká influencerka.
4: Počkej, ešte ti treba, musíme...
5: To sme mohli povedať.
4: Vysvetlíme ti pravidla tejto hry. Sexognitos spočíva v tom, že sa ťa pýtame otázky, na ktoré môžeš odpovedať iba áno, alebo nie. Okay. A my potrebujeme zistiť, aká je tvoja pracovná pozícia. Mm-hmm. Čím si vydelávaš prachy, dengy, píčo, chcánky, peníze, drobáky.
6: Čo tomu říkáš,
4: jo? Tak na Slovensku to tak máš.
6: No nie, sú to love, ale dobře.
4: Aj love, no. Tak poďme prvou otázku, začneme teda asi u teba, Samko.
5: Dobre, si panna?
6: Ne.
5: Okay.
7: Ako ti toto mohlo pomôcť? Rozluštiť. To by ma takhle tak zaujímalo.
6: Ty si chceš vzít nejakú panu, veď?
5: Sorry, ja som nezamyslel, ja som sa toho pýtal.
4: Prepač, iba na otázku, či chceš vzít nejakú pannu.
6: Ale no, to není nemoc.
5: OK. No, ale radšej hovorím áno, alebo nie. Veľmi rýchlo sa to dozvieš, že si áno.
4: Takže máme odpoveď nie, teda. To znamená, že je rád na mňa.
5: Totálne ma to šokovalo, ale teda nie je to panna.
4: Prišla si o panenstvo skôr než o 5 rokov dozadu?
6: To je ako určite.
4: Jo, že najprv áno. Dobre, pracuješ tvoje roboty... Ježiš, ale musím sa to spýtať, lebo ty si prišla s obsom, ktorý vonku nemimochodom teraz čaká. Robíš s obsami?
6: Ne.
4: Yes. Strašne zlako, že to bude niečo také nezákonné.
5: Mm-hmm. Že to sex, to,
6: môj pes je hrozne nevychovaný, takže rozhodne sa psama nerobím.
5: Spýtaj sa, či prišla
7: o panenstvo,
5: počas
7: roboty. A to už. A to je...
6: Ja som sa nemiala chodiť.
5: No to teda.
7: Dobre, a chceš, aby som sa opýtal otázku, ktorú mi našepkali chalani, alebo chceš inú otázku? Nemám tebe na výber.
6: Hele, klidne, poď. Mne to sa zaujíma.
7: Prišla si o panenstvo počas výkonu práce?
5: To sme sa vôbec nepýtali.
7: Hej, prestaňte ma teraz.
5: Zrobíš úplne
7: hádzať.
4: To panenstvo zhodil.
7: Ale tak tým pádom môžem mať dve šance.
5: Dobre.
7: Dobre, no. Dobre. Tak teraz tú skutočnú otázku, ktorú sa chalani pýtali. A nie, mňa zaujíma, že či tvoja babička zo Slovenska má nejaký súvis s tým, prečo si tu.
6: Je to tady u vás?
7: No. Nie, myslím na tom svete.
6: Na svete? No, tak to určite, ne? My všichni vycházíme z babiček. Tam sú už tie vajíčka.
7: Čiže to len čiže áno.
6: No, takže jo. No, jasne.
5: Nie, ešte ďalšie otázky.
6: No, jasne.
5: Sa spýtaj, či... No, to je... No, poď.
7: Povedz čo.
5: Nie.
7: Veď povedz.
5: Takže či mám bol vlasy, aby som dostal áno.
7: Tak presne, ale babička je to dosť podstatná.
5: No dobré, dobré, okej, okay, tak poďme.
7: No.
5: Pre mňa viac je podstatné to panenstvo.
6: Jak som to v tobie zbudila, prosím ťa.
5: Ja neviem. No. No, niektoré veci počas tohto dielu nerieš, že čo vznikneš v našich hlavách.
6: No dobré.
3: Oliver, Samuel a samozvaný ich late night show 3 prasiatka.
8: 3 prasiatka.
3: Na Európe 2 alebo kedykoľvek v Apke Rejo.

0: Oliver, Samuel a samozvaný tri prasiatka na Európe 2.
1: Sexoknito. Miesto, kde sú pokladané otázky, na ktoré môže byť odpoveď áno alebo nie, a hádame povolanie našej dnešnej hostky Peti.
2: Dotýkaš sa niekoho pri výkone svojej práce?
3: Tu ideme ale k veci.
4: Jako pri výkonu, no nemyslím si tak, jak to ty myslíš asi, tak ne.
2: Á, akože, že myslím.
4: Jako tak nejak normálne, tak ako asi vy.
3: Nie, takže áno alebo nie.
4: Takže ne.
3: Vídeš, tak nejak normálne je áno.
2: No,
3: dotýkaš sa ich?
4: Tak jak som sa asi dotkla dneska vás.
2: Tak to stačilo.
3: No tak to, že si ma vyhonila, si zrovna nemusela povedať do dielu.
5: Tak počkaj.
1: A dobre, že si mala 10 minút na
4: prepisenie. Ja vám strašne chcela pomôcť.
5: Katolička?
4: V žiadnym prípade.
1: Nie?
4: Nie.
1: Máš nie.
2: No, ale to nie, to máme všetci nie.
3: Si mi chcel pomôcť?
2: To môžeme dať, že jedna otázka, druhá, tretia, potom kolektívne, taká štvrtá. Dobre, všetky.
3: Dobre, tak poďte. No. Musíme, sme v sextognito, takže niečo so sexom tá robota musí mať. Tak poďme sa dostať z erotiku.
1: Používaš na zarobenie peňazí akúkoľvek časť z tvojich úst a zvnútra úst? To je za nás všetkých troch.
4: Čiže jak na to mám odpovedieť?
1: No iba áno.
4: Jako svým spôsobem áno.
3: No, dobré, áno. No.
2: OK. Čiže počkaj, čiže to znamená, že zarábaš ústami? Tak sa môžeme to takto vy...
4: Jako, jo? Jo, jo.
2: No, áno.
1: Máme tu plne už...
5: Ponúkaš za peniaze orálny sex?
4: Ne.
1: To ako ti napadlo?
3: No. Však, lebo však...
1: Ja normálne napadlo,
4: tak musíte to vylúčiť, ja to chápu. Povedem.
3: Vylúčili sme
4: to.
3: Ne. No. Bezbolestne.
1: Vytočná otázka, proste, Domi. Ako ti mohlo toto napadnúť? Proste buď iba spieva, moderuje, alebo niečo také.
2: Mm-hmm.
1: Spievaš?
4: Jako jo, ale ne kvôli práci.
1: Tak to je ako, že áno, alebo nie?
4: Je to složitá veď. Tak ne.
1: Ne.
2: Okay. Považujú niektorí ľudia tvoju prácu, za ktorú by sa možno iní ľudia hanbili?
4: Áno.
2: Okay.
3: Uh-huh. Máme ale už iba 2 minúty na uhadnutie. Uh-huh. Práve odbyla ďalšia minúta, takže...
2: Pretočili presypacie hodiny.
3: Takže by sme sa mali snažiť. Predala si niekedy svoje telo?
4: Ne.
1: Moderuješ?
4: Áno.
1: Čo?
2: Áno?
1: Chápte, mňa sa pýtate.
2: Tak ale prečo si potom v troch prasiatkách?
4: Ja ste si mňa pozvali?
1: No počkaj, tým pádom moderuješ niečo sexuálneho? Niečo erotického? Áno?
2: Mm-hmm.
1: Takže ty okay. Si moderátorka.
3: Tak ale máme to.
1: Sexmoderátorka. Sexmoderátorka.
4: Sexmoderátorka. Tyjo, takovýhle přízvisko som si nikdy nedala.
2: Tak.
4: A ešte poďte, co moderuju.
3: Podcast?
4: Moderuju erotický podcast, ano.
2: Aha.
1: OK, takže je to spojené.
2: To je všetko. To je... Už sme to uhádli.
4: Áno. Ešte dělám spoustu dalších věcí, ale...
1: Aký to nám môžeš povedať? Alebo nám môžeš správne skôr?
4: Dělám podcast pro erotický veletrh.
1: Aerofest.
3: Aká je najhoršia nadávka, čo môžeš povedať žene?
4: Ale určite píčo.
3: Ty píčo.
1: Fakt ale... tak u vás to je brané ako nadávka?
4: Mne to všetko fakt hnusný. Podľa, akože v žene.
1: To inak sa
4: rám. I žena žene. Mm-hmm.
2: Dobre, a teraz...
4: Záleží, v akým kontextu sa
2: vykneš. No vážne, chcem to použiť ako insult, ako nadávku.
4: No.
2: Hej, tak chceš povedať, že keď v Česku mm-hmm. poviem žene, že ty píčo, tak je to horšie, ako keď poviem, že ty kurvo.
3: OK.
4: No, tak jako kurvo řekneš asi v nějakém kontextu, ne?
2: A že tak aj píčo, ale povím nějakou kontextu, nie úplně, že dobrá.
4: Ale mě třeba jako zní, když mě někdo řekne, ty seš ale píča.
2: Aha, tak že ty seš ale píča, že to
4: je... Ty seš ale píča, tak. Jako ty píčo je takový, jako že je sranda. Ale ty seš ale píča.
1: Ale píča alebo píča? Alebo no, niekto hovorí, že je píča. Ty seš ale píča.
2: Je to píča alebo píča?
3: Nie je to náhodou tak, že to ale je tam horšie ako to samotné píča, alebo keď ti poviem, ty seš ale krava.
1: Kráva.
3: Kráva.
2: Kráva.
3: Ty seš ale kurva.
2: Ty seš píča. Ty seš ale píča.
1: Ty seš, to je horšie.
2: Je to ale, je to horšie.
1: Ale ty seš ale kundo nebeská. Kundo nebeská je ako brané nadávka. Kundo nebeská.
4: To som sa v živote neslyšala. Jak
1: fakt?
4: Kundo nebeská, ako kundo, jo, ale...
3: Mrtka. Existuje mrtka?
2: Na Karlovu moste to počujem furt. Ty píčo nebeská.
4: Já mimochodem nejsem moc prostá, nemám kolem sebe moc prostých lidí. Takže možná nejsem nejlepší. človek, na ktorýho sa to zeptat. Jako.
1: Som to nebeská chránko, všem hovúť.
2: Ešte ma zaujíma nadávka nána. Ty náno, to je ako zle.
4: Ty seš nána.
2: Ty nána je čo vlastne?
4: To je takový hloupá seš, no.
2: Taková píča.
4: No ale hloupá píča, ako.
3: Nána, ne?
4: Píča je ešte hloupá.
0: Oliver, Samuel a samozvaný ich Late Night Show 3 prasiatka.
6: 3 prasiatka.
0: Na Európe 2 alebo kedykoľvek v apke Rejo.

0: Samuel
1: a samozvaný Tri prasiatka na Európe 2.
2: Tri prasiatka sú tu a takto o 22. vás zdravíme všade do aut. S nami je tu Peťa, ktorá mimochodom robila aj v sexshope.
3: Pointa je teda, že táto je sranda, áno. Tá píča, lebo u nás na Slovensku sa píča vôbec neberie ako nadávka. U vás je také ako vole, nie, že sa používa, že dám si dneska chleba, vole, a idú do práce, vole, že také to nie neznamená, iba to je. Ale to je to píča, že?
4: Ale tak to nie je úplne pravda.
3: Je, lebo mám
5: píča. Asi jak pro koho,
4: ale tak nehovoríš úplne všetkým ženám, že ty píča len tak zo srandy, že...
3: Ale nepovieš ty píča, ale
4: nie,
3: ideš, že som robil ty píča a dneska som...
4: Tak to nikto nehovorí.
3: Kurde to môžeš povedať šéfke, šéfovi, alebo na recepcii, keď budeš od čo U nás na Slovensku to je tak brané, že to píče je v pohode.
4: Skôr je to tak, skôr je to vlastne lichotka.
5: Ja tak nemám to vaše jebání, to vyjebať, dojebať, ujebať.
3: Píča, prosím, stoličko píča.
2: Tak. Lebo my to máme tak, že v podstate to je ako keby povieme, že píča je nezbedná, že taká milá, hej, milúčka píčka. Alebo pekná píčka.
5: Pečná. Že máte rôzny píči. Krásny.
2: Čiže keď povieš bábe na recepcii, teraz keď vieš, že odchádza, tak krása piča.
4: Tak ona bude ráda.
2: Určite. Tak ono je to nad pič, ako nad piča.
3: Hej. Pečko, samozrejme, toto bol, to bol lingvistický štvorček, do ktorého sme sa dostali.
4: Už sme na jeho konci.
3: A sme na jeho konci. Potrebovali sme sa zladiť dve rôzne krajiny. Slovensko, Česko, sú tam nejaké tie hranice, jazykové bariéry. Mm-hmm. Ale zistili sme, že...
5: Že... Ja tak mám toho čoromrdána. To sme tady říkali. To tady musí padnúť.
3: Ostávame v tom ešte. Dobre, tak pardon.
1: Čoromrdán.
5: Ale čoromrdán je nadávka, ktorú mňa naučil môj český přítel. Nevím, jak na to přišel, odkaď na to přišel, okay. Ale prostě je to vlastně slovenský, že jo, takový, nebo mě to tak připadá.
3: Čoromrdán.
5: No podle mě byste měl dát i takový jako slovenský přízvuk, nebo aspoň moravský, jakože ty jsi taký čoromrdán.
2: Tak čoromrdán. Čoromrdán.
3: Ale to je skoro ako priezvisko, Jozef Čoromrdán.
4: Čoromrdán.
3: Taký srb.
4: To viem predstaviť.
3: Jozef Čoromrdán.
2: Štefan Garabič Čoromrdán.
3: A u vás je Čoromrdán brané tiež ako niečo?
5: Ja myslím, že to nikto moc nepoužíva, že ako... Ja som to pár lidem řekla, že vôbec neznají, takže to som tady jenom chtěla tak přinísť, ako vás obohatiť.
3: Keď je takéto jazykové okienko, treba ako v tom pokračovať.
2: Mali sme v pláne prvodne...
5: To som nemiala dielať.
2: Iba o nadávkach.
3: Ale môžeme ísť kúde ďalej.
5: Ne, poďme ďalej.
3: No. Začali sme tento diel touto krásnou mincou, kedy teda sme si hovorili o nejakej povere. Ty veríš poverám?
5: Poverám.
3: Ak padne hlava, bude bukake. No.
5: Bude bukake?
3: Ja, nie. No si poverčivá?
5: Myslím si, že spíš ne. Ja som taká docela ezo, ale takže různý věci kolem toho, ale že bych byla poverčivá, že sa něco stane, když něco jako udělám. Ja myslím, že mám všechno ve svých rukách.
3: Aké sú top 3 najlepšie povery, ktoré v živote poznáš? Ja neviem, že keď naprší, tak uschne, alebo tak.
5: Ale já fakt asi nevím. Já fakt jako na pověry vůbec nejsem. Teď to vůbec nenapadá.
4: Ale tak poznáš, že o černé mačke například pověru, alebo tak?
5: No jasně, no to já mám ráda, ale když mě přeběhne černá mačka, černá kočička před autem, tak já se jako zaraduju.
4: Mě těž rádi,
5: mě to přijde super úplně, protože já mám ráda zvířátka obecně. Mě to přijde super, tak já jako... jsem u mě říkala čarodejnice trošku, takže já když vidím černou kočku, tak je to dobrý znamení.
3: Že nemáš to tak, že, hej, že keď prejde čierna mačka pred auto, tak sa musíš otočiť do kúpu.
5: No.
3: Pucu, ja to tam. No. Tam neveríš teda, ne?
5: Ne.
3: Poďme si dať takto spolu, že teraz za nás top 3 také nejaké porekadla, pranostiky, príslovia.
4: To je za mňa vodník.
2: No čo?
3: A vodník čo?
4: No, že vodník chytá dušičky do hrnčekov.
3: Že tomu veríš, hej?
4: Mm-hmm. Ja si myslím, že to je fakt.
3: No, ale to by som dal na tretie miesto.
4: Ne, tak, ja som začal od trojky, no.
3: Mm-hmm. Kto nemá, že nejde za mňa, to je asi top dvojka.
2: Toto je dobré. Že deti nosí bocian.
3: To je taký, to je asi štvorka. Skús dať niečo lepšie, niečo také. Na 1. mája neučí sa, neskúša sa, mrdá sa. To je ešte.
5: Cože?
4: No, to máme také porekadlo.
2: To máme iné v škole. Prísimne. Ale na strednej škole sa
5: počkej,
2: to robí.
5: Počkejte, no.
2: Na 1. mája, 1. mája je kvieten.
5: Ja viem, prvý, my taký říkáme maj.
2: Se neučí, ale mrdá sa.
3: Neučí sa, neskúša sa, mrdá sa.
2: To máme na
5: strednej škole. To ste si teď vymysleli, ne?
2: Nie.
5: To som že byte neslyšela, to som jezdila pořád. Teda.
3: To máš iba čtvrtinu slovenky.
5: No, tak to je to chybiejci.
2: Zabíčka. Na stredných školách, väčšinou keď dovršia žiaci 18.
3: Ale veľakrát aj nie.
2: No, Prešové a
4: Košice. Hej, tam už tam, aj na základnej škole.
2: Tu na západe.
5: A tak my sa boskáme, že jo, na Petríne, takže...
2: Jako, no, že my mrdá.
5: A myslím, že sa tam mrdá taky teda, ako...
4: No, tak vidíš.
1: Oliver, Samuel a samozvaný ich late night show Tri prasiatka.
0: Tri prasiatka.
1: Na Európe 2, alebo kedykoľvek v apke Rejo.

0: aký zvuk sme ti pustili?
1: Podľa mňa je to zvuk driftujúceho auta.
0: A je to správne!
2: Tak, tak, je to driftujúce auto. Driftoval si niekedy autom?
1: A dá sa povedať, sedel ano. Som vedľa.
2: Sedel si vedľa, bol to pre teba zážitok?
1: Áno, samozrejme.
2: 24 rokov od vydania Skaterboya.
0: Nemyslíš vážne. Ty si inak mal také emo skaterské obdobie?
2: Mal som Avril Lavigne obdobie, miloval som ju veľmi. A prečo, keď sa tak na ňu pozerám, netuším. Viem, že sa medzi vami nachádzajú aj poslucháči, ktorí majú ledva 20 rokov, takže keby som povedal, že vďaka skladbe, ktorú si dáme vo flashbacku dnes, sa vrátite o 20 rokov späť, tak by sa vrátili do brucha. Poďme sa my vrátiť o 20 rokov vďaka pesničke, ktorá sa volá Sade Ride. Skladba sa začína špeciálnym spôsobom.
3: Jazda. Janka a Shorty na maximum, každý deň od 14. do 18. na Európe 2.

0: 1000 eur.
1: Život není peklo, peklo z neho robia niektorí z nás. Zhasínajú svetlo a dní plné slnka nám menia na mráz. Život není zlý, to len niektorí z nás ti ho chcú z ním spraviť. A často nezistíš, kto je s tebou tu a kto je

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Dnes